Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți? Desfrâne.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Un proiect destinat intervenției rapide în cazurile de stop cardiac prevede instalarea 90 de defibrilatoare automate externe în județele Iași, Botoșani și Vaslui. Inițiativa PREMED, asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți, derulată de ADI Euronest, prevede câte 30 de aparate pentru fiecare județ. Valoarea estimată a achiziției este de peste 1.100.000 de lei, iar termenul pentru depunerea ofertelor s-a încheiat la 31 august. Contractul nu se limitează la furnizarea echipamentelor. Fiecare defibrilator va fi amplasat într-o cutie de protecție dotată cu alarmă, sistem de încălzire și iluminare. În plus, va exista monitorizare la distanță prin tehnologie GSM și IoT. Sunt incluse și instalarea, racordarea electrică, configurarea și punerea în funcțiune. Defibrilatoarele vor face parte din sistemul public Access Defibrillation și vor putea fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală specializată. De aceea, alegerea locurilor de amplasare va fi esențială pentru eficiența intervenției. În mediul urban, sunt indicate ca exemple piețele, stațiile de transport, zonele comerciale, parcurile, stadioane și instituțiile publice. În comune, aparatele ar putea ajunge la primării, școli, centre de zi sau alte clădiri accesibile comunității. Drumurile Sătești din comuna Hălăucești, județul Iași, vor fi modernizate după ce primăria a lansat procedura de licitație pe platforma sistemului electronic de achiziții publice. Contractul este estimat la o sumă de peste 970.000 de lei. Procedura este una simplificată. Firmele interesate pot depune ofertele financiare până la data de 29 septembrie. Prin prezentul proiect se dorește modernizarea drumurilor Sătești, strada Grigore Antipa și strada Ioan Slavici, pe o lungime totală de 636 de metri, prin executarea unei structuri rutiere suple din mixturi asfaltice, realizarea sistemului de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale, rigole de acostament, șanțuri din beton și podețe și montarea elementelor de semnalizare și siguranță a circulației ce vor deservi locuitorii din satul Hălăucești. Președintele Nicu Șordan afirmă că România este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Finlanda în domeniul apărării aeriene, în special în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială. Într-o declarație făcută în urma vizitei la baza aeriană de la Rovaniemi în marja summitului european pentru Arctica, Dan a spus că a văzut ce înseamnă să protejezi zi de zi flancul nordic al NATO. Președintele român le-a mulțumit reprezentanților forțelor aeriene finlandeze pentru primirea oferită și pentru profesionalismul demonstrat. Rovaniemi și bazele aeriene din România se află la capetele opuse ale aceluiași flanc, însă drumurile noastre se apropie, a spus el. Dan a precizat că baza aeriană vizitată este locul în care începe capacitatea Finlandei de a opera avioanele F-35, în timp ce România se află pe același parcurs și urmează să treacă de la F-16 la F-35 în anii următori. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Ce să spunem, că nu are nicio logică?
1: Ei, cum nu? Dar cu ipercolacii ce fac? A, țipă.
0: Da, băi, de ce? On the moon. Nu? On the moon.
1: A, băi, tu zici că deja au ajuns pe lună. Da, da, da, da. Eu
0: dar poate
1: că...
0: n-au ajuns, nu? Că nu flutură steagul, știi? Ce zic?
1: Eu am luat varianta înspre, știi? Înspre lună.
0: A, tu zămun.
1: Da, da, da, înspre. Și am zis că, măi, dacă e înspre, e ok, vârcolacii fac la fel, așa că nu e nicio problemă. Ce făcură, mă, oamenii ăștia?
0: Dar nu ți-am zis de ieri că...
1: Da, nu, nu m-a surprins absolut deloc. Să știi, de asta cred că Busy Day nici nu a pus sub formă de breaking news. Știi că ei colorează așa cu roșu. Poate pentru că nu ne surprind anumite lucruri în anumite contexte. Sau sunt predictibile, sau na. Dar o să vorbim despre asta, că na, e prea devreme și deocamdată ne spunem bună dimineața. Cu bucurie vă anunț că am găsit în store-ul televizorului aplicația nouă de streaming și atunci nu m-am uitat la ea, stați liniștiți, pentru că n-am timp, nu de altă.
0: No, la tine e suficient să știi că o ai, că
1: mai,
0: nu mai
1: da.
0: Da. Să știi că o ai și că e plătită.
1: Da, da, da, ce frumos stă acolo că am pus-o înaintea Netflix, știi? Adică, na, că eu le-am și în ordinea calității așa cum o văd eu, nu neapărat pentru că am văzut vreun top și am pus înainte. Frumos, frumos, ce să mai sunt extrem de încântată și de bucuroasă. Un pas mai aproape de americani, cum s-ar spune, suntem și noi în acest moment și lucrul acesta e absolut grozav. Deci, v-am ținut la curent cu saga Apple TV. O să vă mai spun ce să zic și eu.
0: Da, o să ne mai spui și când ai să-l pornești prima oară, adică nu...
1: Am deja câteva recomandări, abia aștept să le văd.
0: Nu te-ai uitat deloc, dar deja ai primit recomandări.
1: Da, mă, da, păi, na, când cineva era obișnuit cu asta, știi, făcea parte din viața ei, normal că are și recomandări să-mi spună, știi?
0: Da, da, da.
1: Dar, iată, dacă ajungem cu bine mâine și evident vorbim despre binging, am să vă spun și ce recomandări am, nu neapărat pentru că le-am văzut. Acum, însă, spunem bună dimineața, ne întâlnim până la 10, suntem împreună astăzi, e miercuri, e un pic...
0: Afirmativ.
1: Da, e un pic ciudat așa să mă obișnuiesc cu ziua aceasta, miercurea, la radio, dar iată, și asta înseamnă că până la 10 suntem împreună, avem lucruri și lucrușoare
0: avem,
1: de vorbit.
0: Avem,
1: este ceva acolo. Începem cu vremea, însă... Umiditate mare în această dimineață și o temperatură scăzută, aș îndrăzni să spun. La Iași sunt 12 grade Celsius, deci e recișor. Însă temperatura peste zi se va dubla ca și valoare, în sensul că vom avea o maximă de 24 de grade. Soare, da, soare berechet, nu așa. Și astăzi și mâine, când mâine temperatura maximă mai câștigă 2 grade și ajunge undeva pe la 26. Peste noapte rămâne frig, rămâne rece, pentru că avem 12-13, cel mult vom avea în weekend 15 grade. Pare să că săptămâna viitoare vine cu ceva friguț, chiar și peste zi, dar o să mai vedem noi ce și cum. La Botoșani e un pic mai frig, în sensul că în acest moment avem 11 grade în termometre. Cerul e deocamdată variabil, dar va deveni senin. Mai mult decât senin, soarele va fi cel care își va spune cuvântul pe tot parcursul zilei. Va apune pe la 19:23, deci din ce în ce mai mult se scurtează ziua. Avem o maximă astăzi de 23 de grade și o minimă de 11 grade, o valoare ce se va menține și mâine noapte, însă mâine temperatura, iată, chiar ajunge la 25 de grade. E posibil în ambele județe să avem ceva precipitații vineri și sâmbătă, dar pare a fi așa mai mult izolate. Însă dacă se schimbă ceva, evident va anunța.
0: Ca de obicei, începem cu temperaturile care se înregistrează la această oră. 10 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, 12 grade Celsius la Târgu Neamț și Roman, 12 grade Celsius de asemenea și la Bacău și 13 grade Celsius la Piatra Neamț, Bățul Lung, ca să o spunem pe aia dreaptă. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca în termometre până pe la 23-24 de grade Celsius. Asta va fi cu mare bucurie, bineînțeles, temperatură care va fi alocată campionilor. Cerul va fi parțial acoperit, mai mult senin pentru ziua de astăzi, iar la capitolul precipitații e pus ceva la alibi. Dacă s-o întâmpla, să fie acolo. Mâine va fi cea mai călduroasă zi a intervalului și cea mai luminată din punctul ăsta de vedere, pentru că norii ne vor părăsi în totalitate. Nu vântuțul îi va risipi, ci pur și simplu așa le vine rândul. Și dacă tot am găsit toate aceste informații, mai avem și una cât se poate de importantă, pentru că avem și de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie o avertizare de tip no casting pentru județul Bacău, pentru județul la Bacău e pe zona Filipești, la Botoșane pe zona Hudești, Săhărău, Rădăuz, Prut, Cristești, Drabani, Vișoara, în județul Suceava zona de nu zona de munte, deci Fălticeni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Mitocu, Dragomir, Nehânțești și Hârtop, județul Neamț, Roman, Săbăoani, Tămășeni, la fel, da? Deci zona asta mai deșes, Vălen, Drăgănești și așa mai departe, și județul Iași, Pașcani, Hălăucești, Stolniceni, Miroslovești și tot ce vine pe direcția aia. Ei bine, cu ce este această avertizare de tip nou casting? Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri până la ora 9 în această dimineață. Așadar, dacă aveți de mers în direcția respectivă, atenție mare, pentru că vă puteți întâlni cu un pâlc de ceață așa ca de nicăieri.
1: Da, deci iată-ne ajunși și mai mult decât atât
0: trecuți.
1: Da, foarte bine, mulțumesc, perfect. Încă mă mai trezesc, dragi ascultători. Da,
0: nu ești, nici eu nu sunt departe, nu.
1: Ideea e că am venit atât de lin și de fără nicio problemă și rapid și am ajuns la fără 10, așa cum mi-am propus, deși am plecat mai târziu decât am plecat în diminețile trecute, încât așa sunt surprinsă, știi, că sunt aici până la urmă. Dar, spre surprinderea mea, iată, s-a întâmplat această minune, deci vă doresc și vouă să aveți parte de aceeași călătorie de acasă până unde aveți treabă, așa, lină, frumoasă,
0: în cu tihnă, fără și evenimente cu... și cât mai
1: da,
0: rapid. Măi, remarci că asta îți face altfel ziua?
1: Absolut. Nu știu dacă mai leneșe sau... altfel, clar e. E altfel, da. Ne întâlnim cu Adriana Nichitean în acest moment, dragi ascultători.
0: De ce n-am făcut noi până acum, miercuri?
1: Nu știu.
0: Ia să vedem, vibe-ul ăsta ține mult?
1: Da, măcar până joi.
0: Morning vibe.
1: Măcar până joi și după aia mai stăm puțin. Da, hai să ne întâlnim cu Adriana Nichitean și imediat revenim, dragi ascultători, evident, cu foarte multe alte informații.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Dacă îi dai unui copil o problemă din manual, poate știe formula. Dacă îi dai aceeași problemă din viață, întrebarea este, știe ce să facă cu ea? Aici începe, de fapt, povestea PISA. Pentru că, da, au apărut rezultatele acestei testări din 2025,

0: contractul înainte să-l semnezi, poți să înțelegi o informație și să-ți dai seama dacă este adevărată, poți să faci un calcul atunci când nu ai formulele scrise pe tablă, poți să găsești o soluție când problema nu seamănă cu nimic din ce ai exersat și mai avem o problemă mare. Unde te naști și unde înveți contează la noi enorm. Între rezultatele elevilor din urban și rural există diferențe de aproximativ 100 de puncte în toate cele trei domenii. Asta înseamnă că nu vorbim doar despre copii și note, vorbim despre șanse. Partea bună? Elevii români declară un nivel de curiozitate peste media OCDE. Deci motorul există. Poate că problema nu este că elevii nu vor să învețe. Poate că trebuie să ne întrebăm ce îi învățăm să facă cu ceea ce învață. Pentru că școala nu ar trebui să pregătească un copil doar pentru următorul test. Ar trebui să-l pregătească pentru momentul în care nu mai are testul în față. Pentru viață. Iar acolo, din păcate, nu avem variantele A, B, C și D. Avem doar problema și trebuie să știm ce facem cu ea.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
7: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes?

0: În plină criză. Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
1: Let's write some hits. Viva FM. Morning Viva. Morning Vibes.

0: sau de felul în care apar știrele. Da, ieri mi-a bâzit ceva pe Busy Day. Da, mai pe seară și vis-a-vis de costurile de împrumut ale României pe piețele internaționale, care au crescut puternic marți seară cu undeva la 0,45 de puncte, ajungând până la 7,35. Evoluția însă pare să aibă mai multă legătură cu creșterea generală a dobânzilor și în mod special a celor din Statele Unite ale Americii, care au ajuns de altfel la un nivel nemai văzut din 2007, decât cu turbulențele politice de la București.
1: Deci te-ai dus pe bani.
0: Nu, ți-am deschis cu ție cumva așa un pic cortina ca să discutăm.
1: Ia uite, despre ce mai?
0: Despre ce bani? Vrei tu?
1: Despre mine.
0: Despre tine? Nu vrei cu așa, cu București, cu ciobanii?
1: Ba
0: cu...
1: da, măi, ba da, ba da. Nu putem evita acest subiect, dragi ascultători. Ieri au fost violențe la protestul din Piața Victoriei. Jandarmeria a anunțat că 24 de persoane sunt rănite. 8 sunt jandarmi, deși astăzi dimineață vedeam pe Digi24 că 10 ar fi jandarmi, 14 ar fi protestatari, dar... iată, cel puțin aseară, după ora 10, asta spunea jandarmeria și e citat de Busy Day. 47 de persoane au fost duse la audieri, iar față de un bărbat s-a dispus deja reținerea. Acesta avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. Măi, am citit multe lucruri despre acest protest, despre infiltrații la protest și despre faptul că iată, cei care au produs aceste violențe și am văzut și eu câteva imagini, măi, nu, adică de unde au venit oamenii aia? Ziceai că sunt de pe front, dar de pe frontul ăla în care o iei razna că ai stat prea mult, știi? Nu, e...
0: From the cave,
1: da. Da, și from the cave. Ei reacționau la pericol și pericolul era iminent și prezent, cum s-ar spune, da, în fine.
0: Nu fi chiar așa sigur. Cred că și atunci, în acea perioadă când era from the cave, tot existau proteste politice.
1: Da.
0: Se manifestau altfel, nu?
1: Fermierii se delimitează, dragi ascultători, de violențele din Piața Victoriei. Agitatorii au venit cu lecția învățată de acasă și a fost și un apel către participanți. Răzvan Răducan, fermier și reprezentant al unei federații a crescătorilor de ovine, a declarat la Digi24 că oamenii din exterior s-au infiltrat în protestul ciobanilor din Piața Victoriei, care a degenerat în violențe. El a făcut apel la OIR să nu răspundă provocărilor în contextul în care oamenii au venit pregătiți pentru manifestații care ar putea dura câteva zile. În aceeași notă, apropo de ceea ce spune, iată, reprezentantul, ci că a fost și un scandal între deputata AUR, n-am înțeles ce căuta acolo, nu înțeleg ce caută figuri politice sau publice într-un protest.
0: Dacă vrei, îți explic eu.
1: Nu înțeleg, nu în sensul că nu pricep motivele pentru care se...
0: Păi nu, motivele pentru care, deci e cât se poate de evident pentru oricine și oricum, sunt învânătoare de voturi, adică
1: da.
0: Campanie electorală. Acum, felul în care ai pus tu retoric întrebarea, normal că...
1: Dar nu așa, ce-i în mintea ta? Că mă uitam și la doamna asta, deputata Gianina Șerban, care e foarte nervoasă, ea acolo, eu merg unde vreau, nu-mi spuneți dumneavoastră unde să merg. Bă, fată, dar ce să cauți la un protest? Tu nu ești nici
0: al oierilor, da.
1: Da, nu ești nici oier, adică fermier.
0: N-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere, o spun și o repet, oricine poate să meargă, să manifeste, să fie. Da, hai, încheie tu ca să mai zic și eu.
1: Da. Mă rog, a fost cu scandal acolo că nu era doar doamna și nu venise să susțină un drept democratic sau să se alinieze, iată, la niște cerințe. Asta poți să faci oricum și de pe margine, nu trebuie să te duci acolo și să urli ca să urle și altcineva după tine. Dar, în fine, a fost cu mult scandal și vă puteți da seama cum s-a purtat dialogul cu autoritățile. Cine ești, mă, tu? Din banii mei te plătesc, nu? Ceva de genul, cam pe aici. Ce să vă mai spun? Vă mai spun despre ce s-a întâmplat ieri, că primarul sectorului 1 a sesizat organele abilitate pentru distrugerile din Piața Victoriei. Cei responsabili vor fi identificați. Iar în ceea ce privește, iată, vocile din zona politică, domnul Păstlaru a spus că fermierii merită mult mai mult. Ministerul Agriculturii a fost condus în ultimii 5 ani exclusiv de miniștrii PSD. Normal că trebuia să fie și această constatare pe care noi o cunoaștem, da, și ce să facem cu ea. Deci a fost cu violențe, mai pe scurt și sumarizez acum, a fost cu violențe, a fost cu încercări de a transforma un drept democratic al cuiva care e nemulțumit sau care vrea să-și facă cunoscute nemulțumirile pentru, în speranța, apropo, protestul înseamnă că sperăm ca cineva să ne audă și să poarte un dialog cu noi și să găsim împreună soluții. Asta înseamnă protestul. Ce au încercat unii sau alții să facă, am văzut. Am văzut și cu gardurile, am văzut. Nu, a fost ceva, dar asta nu înseamnă...
0: altceva.
1: Da. Dar asta nu înseamnă că din cauza câtorva care au nevoie de multe controle și ajutor din zona medicală, nu înseamnă că din cauza câtorva nu susțin eu personal dreptul oamenilor care au ieșit ieri în stradă, dreptul pe care și l-au exprimat pașnic. Da? Pentru că despre asta e vorba. Am făcut sumar.
0: Da, ok. Din punctul, da, considerațiile aici, da, tot la capitolul sumarizare, ar mai fi câteva detalii de spus. La un moment dat, la orele prânzului, ba chiar și spre seară, s-a făcut un bilanț, domne, din nu știu câți au fost reținuți nu știu câți. Bă, niciunul nu era fermier.
1: Păi, da,
0: da, da. La orele prânzului au fost ei mai recalcitranți, erau vreo 8 la număr, bă, niciunul fermier. Adică a fost un protest al ciobanilor, al oierilor, în mod special, dar au venit și celelalte conexe din punctul ăsta de vedere, că au mai fost fermieri și așa mai departe. Repet, din cei arestați, reținuți, pardon, în primă fază, niciunul nu era din zona asta. O altă considerație interesantă, asta... Băi, știi, dar de ce merge ăla? Dom'le, cu cât merge mai multă lume, cu atât se creează o presiune sănătoasă pe ceea ce înseamnă conducători. Ceea ce nu contează cine vrei, bun, merge acolo. Ce mă bucură, în schimb, e că la câtă tehnologie e la ora actuală, eu cred că până la nivel de CNP pot fi identificați fiecare, astfel încât să plătească fiecare după. Cred că e un bun start din punctul ăsta de vedere și, spun sincer, mă bucură extraordinar de tare că se întâmplă. Iarăși, foarte interesant, ieri a fost ziua porților deschise la AUR în București. Total întâmplător, nu?
1: Da.
0: Așa. Da. Și tot ieri au început să schelăleie foarte, foarte tare. Domne, ne strică imaginea suveranistă. Domne, prea multe concluzii așa din prima zi. Eu zic că, bă, cătinel, hai să vedem. Un lucru care e nasol din punctul meu de vedere e că problema asta se știe de mai multă vreme și pare se că până în momentul de față chiar nu s-a făcut nimic pentru speța oierilor, în mod special, aceștia întâmpinând mari dificultăți în a-și vinde produsul.
1: Da.
0: Deci asta este punctuală, e o chestiune care, din păcate, bă, și aici arătăm și noi cu degetul, nu? Că merită în perioada asta. Vina e la alții, pentru că nu știu dacă noi avem ceva de făcut, mai ales dacă ar putea face ceva un guvern demis.
1: Da,
0: deci,
1: înțeleg.
0: Chiar nu știu, dar neștiind, nu mă implic în discuția asta, însă, repet, cererile pe care le-au pus oierii, consider că în bună măsură sunt de bun simț și mai trag un semnal de alarmă și cu asta eu chiar închei. Nu tot ceea ce se spune întotdeauna e și adevărat. Am înțeles că tot în breasla lor sunt și niște probleme, știi? Doamne, dar nu ne-au despăgubit oile, la care vine un alt cioban și spune, bă, dar tu le-ai declarat pe toate?
1: Da, normal că sunt două părți ale fiecarei povești, mm-hmm, nu măcar două părți. Da. Dar, repet, Max, protestul asta înseamnă, da? Ne facem vocea auzită, cineva ne aude, avem un dialog și împreună ajungem la o serie de soluții și concluzii. Protestul nu înseamnă rupem bucăți de gard, le aruncăm în capul unora, spargem asfaltul, nebuneala aia care a fost.
0: Am mai zis, Olteanu a sintetizat cel mai bine acest lucru prin acea vorbă. Ce dai, bă, nu știi să înjuri?
1: Da, păi asta e. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: aia că rămânem cu ochii în soare.
1: Hai, hai, hai, că ne ia muzica, ne duce departe și, de ce nu, după aia ne ia și somnul. După ce s-a întâmplat ieri în ceea ce privește protestul, mi-a mai atras atenția și am zis că merită să ocupe un loc important în topul știrilor. Faptul că Bruselul, și văzusem asta cu o seară înainte despre faptul că se va discuta și e pe agenda acolo, Bruselul a îndemnat să publice sau e îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor. Nu poate rămâne o discuție între platforme digitale și birocrați, scrie astăzi tot Digi24. Președinta Comisiei Speciale a Parlamentului European pentru Scutul European pentru Democrație, că nu e așa, s-a înființat acest scut, a declarat marți la Strasburg că executivul european trebuie să facă publice rezultatele investigațiilor asupra platformelor digitale, făcând referire la ancheta Comisiei Europene asupra TikTok în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale în România în 2024. Repet, pe agenda de la Bruxelles a fost acest subiect, nu neapărat cu referire la această anchetă a TikTok, ci cu referire la autorități, pentru că, în continuare, pare să că nu sunt foarte mulțumiți de explicațiile pe care autoritățile din România le-au dat. Asta aș îndrăzni să spun la nivel public. Cine știe? Poate să mulțumiți totuși. Da, declarația a fost făcută, revenind la aceasta, după votul din plenul Parlamentului European asupra raportului privind constatările Comisiei Speciale pentru Scutul European pentru Democrație, document care cuprinde recomandări practice privind modul în care Uniunea își poate apăra mai bine instituțiile democratice și își poate consolida instrumentele de protejare a acestora. Raportul adoptat marți de Parlamentul European menționează România printre altele la punctul 26. Da? Și invită Comisia să finalizeze rapid investigațiile privind respectarea de către TikTok a regulamentului privind serviciile digitale. Interesant. Interesant așa, pentru că nici noi nu ne lămurirăm. Nu știu tu, Max, dar eu nu m-am lămurit neapărat ce s-a întâmplat. Am înțeles că răul răului e TikTok, dar mai mult de atât n-am mai înțeles.
0: La bună măsură, știi cum, ce am înțeles eu până în momentul de față e că dacă Statele Unite ale Americii și-au luat o bucățică, ceva din TikTok, nu?
1: Da, pe teritoriul lor ei au
0: algoritmul.
1: Încasările și controlul.
0: Algoritmul, cumva, e la ei. Da, deci cumva aici ar fi toată șmecheria. Oricum, din ceea ce văd, Uniunea Europeană încearcă încetul cu încetul să se lepede de chestiile astea și să treacă mai pe made in UE. Știi? Adică...
1: Da.
0: Mai până la urmă, știi cum, cu toată dragostea și cu toată sinceritatea și cu toată bunăvoința, când vine unul să-ți manipuleze algoritmul, nu au cum să iasă niște lucruri grozave. Sau chiar, oricum are și lucrurile, ție mă să-ți convină, știi? Și atunci... mai ușor cu platformele de socializare, unde algoritmul e în altă parte. Cam asta e povestea în momentul de față. Cam asta e și mesajul Bruselului. Să vedem însă în ce măsură va reuși, pentru că ce să vezi, libertatea de exprimare și toate astea trebuie în continuare să fie la loc de cinste. Da, asta văd în momentul de față. Acum, om trăi și om vedea cum va fi pe viitor. Și dacă mai e cu să mai faci chestia asta.
1: Absolut. Și na, eu cred totuși că uneori ne concentrăm foarte, foarte mult într-o singură direcție, într-o grabă fantastică de a găsi vinovatul suprem și ne oprim la acela. Cred că povestea e mai complicățică, dar știi cum e, la fix avem știri.
0: Da, și nu ne mai putem lungi cu vorba.
1: După ne reauzim într-o nouă oră de program. Dragi ascultători, bună dimineața!
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.

0: Este ora 8, bună dimineața la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. În această perioadă se desfășoară lucrări de reparație periodică cu ciuruire integrală a prismei de piatră spartă în execuție mecanizată pe linia Iași-Pașcani, firul 2, interval Lețcani-Iași. Lucrările se desfășoară cu închiderea permanentă a circulației feroviare până pe 28 septembrie, pe o lungime de 12,4 km, fiind executate de SRL-ul Iași. Amintim că prisma de piatră spartă se colmatează în timp sub acțiunea traficului feroviar, particulele fine obturând spațiile dintre granule și reducând capacitatea de drenaj și elasticitatea căii. Reparația periodică cu ciuruire integrală presupune extragerea mecanizată a întregului strat de piatră spartă, separarea și eliminarea fracțiunilor necorespunzătoare prin ciuruire, urmate de reintroducerea materialului curat și completarea cu piatră spartă nouă, restabilindu-se astfel portanța, geometria și implicit siguranța circulației feroviare la parametrii de normare. Peste 800 de elevi ai Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași au început de ieri cursurile și vor învăța exclusiv în schimbul de dimineață. Acest lucru este posibil odată cu finalizarea a două proiecte majore de modernizare și extindere, cu o valoare totală de peste 35 de milioane de lei. Săptămâna trecută, prima de după vacanța de vară, elevii au participat la activități interactive în cadrul programului Școala Altfel, deoarece lucrările nu erau terminate în totalitate. Prima investiție începută în 2024 a vizat reabilitarea termică a corpului principal, a sălii de sport, a internatului și a laboratoarelor. Al doilea proiect a adus unității de învățământ o clădire complet nouă cu 8 săli de clasă și laboratoare moderne. Delgas Grid a finalizat proiectul pilot 30 High Grid, o inițiativă în premieră pentru România, care demonstrează că instalațiile și aparatele de utilizare existente pot funcționa în siguranță cu amestecuri de gaze naturale și 30% hidrogen, fără a fi necesare modificări tehnice. Proiectul contribuie la pregătirea infrastructurii pentru integrarea gazelor verzi și reducerea emisiilor de carbon. Testele efectuate atât în poligon cât și în teren au demonstrat că este posibilă utilizarea unui amestec de gaze naturale și 30% hidrogen în instalațiile și aparatele existente, fără a fi identificate riscuri tehnice. Din perspectiva procesului de combustie, aspect, stabilitate, culoare, zgomotul flăcării, aparatele au funcționat corespunzător, similar funcționării cu gaze naturale. Proiectul reprezintă un nou pas înainte în adoptarea gazelor verzi, iar măsurătorile efectuate în timpul testelor au evidențiat reducerea unor compuși rezultați în procesul de ardere, în special a monoxidului de carbon și a oxizilor de azot. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Ce?
1: Pe,
0: ce?
1: Așa e, Castle. Nu?
0: Da.
1: Cam asta era. Da.
0: Foarte frumos, mi-a plăcut mult, mult, mult, mult. Acum, ajungând într-o nouă oră de program, să știi că mi-a atras atenția, pentru că tot acum sunt tot felul de ceremonii, deschideri de an universitar. La cele de an școlar a fost așa, mai pe liniște, fără prea multe autorități, dar la cele, iată, universitare, sunt autoritățile prezente și chiar oameni foarte importanți. Și iată, subiectul acesta al educației revine în atenția noastră, nu că ar fi dispărut vreodată, dar de ce nu profităm de anumite momente pentru a-l aduce în atenție și mai tare. Mihai Damian, ministrul educației, a lăsat un mesaj despre salariile profesorilor la Iași. A scăzut foarte mult exigența la clasă, spune domnia sa. El a vorbit la începutul săptămânii la Iași despre principalele probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ, de la scăderea exigenței la clasă și nevoia unor ore remediale până la respectul față de profesori și finanțarea sistemului. El a susținut că investițiile realizate prin PNRR oferă infrastructura necesară pentru un învățământ de calitate, însă sunt necesare în continuare reforme și o mai mare responsabilizare a tuturor celor implicați, aș îndrăzni să spun, inclusiv la tot ce a însemnat modernizarea prin PNRR, pentru că și acolo au fost niște anomalii. Nu o să intrăm în subiect, că n-are rost, dar au fost. În specificul oamenilor, aș îndrăzni să spun, nu al nostru neapărat cultural. Dar interesant, așa, domnia s-a spus și despre școala din județul Prahova, la unități din mediul urban și rural, la unități care se ocupau și de comunități, să spunem, defavorizate, de copii cu CES, și cred că dezvoltările care au avut loc în ultimul timp, în special investiții din PNRR, oferă oportunități mari de asigurare a infrastructurii necesare unui învățământ de calitate, a declarat ministrul, deocamdată interimar, că ce să facă și el. Deci, interesantă diagnoza educației din punctul său de vedere, și clar, ceea ce înțeleg eu aici e că nu e la un ministru sau la un minister, e la toată lumea, pentru ca educația să aibă în sfârșit acea bifă de calitate în România. Dar pare să că mai avem până acolo. Până acum ne-am plâns de infrastructură, pare să că am mai rezolvat cu infrastructura prin aceste finanțări din PNRR, am mai rezolvat cu personalul prin anumite creșteri, mai ales pentru cei care sunt debutanți. Ce facem mai departe? Aș spune, ce facem mai departe?
1: Ai văzut-o pe aia cu întrebările? Când văcuți anul de lapte?
0: Nu, n-am văzut-o, nu știu.
1: Nu știi, nu?
0: Nu știu, nu știu.
1: Deci, ministrul educației, domnul Damian,
0: da.
1: Digi24 spune așa: a încercat să fie amuzant.
0: A, la deschiderea de la
1: Iași, nu?
0: Da, da, da, așa am auzit și eu. Citisem, cred că la începutul săptămânii, nu?
1: Da.
0: Așa.
1: El a strecurat în discurs mai multe poezii ghicitori menite să amuze studenții. Însă, asta e, nu întotdeauna a avut sau nu a avut parte de... Da, iar din punctul ăsta de vedere, nu știu, am văzut ieri, tu l-ai prins?
2: Amuzant, a sfârșit.
1: Alo, lasă-l doar pe domnul ministru, că doar domnul ministru mai interes. Ia, dar stai să văd cum derulez eu aici. Ia,
0: pop.
1: Păi nu că n-am pregătit, ea.
0: Hai.
3: El e adresat în special studenților, sper să mă ajutați cu el. El ar fi cam așa: când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Mai luăm o dată, da? Deci când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Așa.
0: Primar.
3: Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba un inginer, când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un
0: agricultor. Bine, îl auzim foarte încet, deci va trebui să rezolvăm asta, dar cert e, dragi ascultători, că iată, a încercat o serie de glume, dar nu știu, dar nu sunt glume, mai cum se numesc astea ca literatură, se numesc într-un fel, un fel de ghicitoare, așa, cu sens și cu direcție. Nu prea a ieșit, în sensul că nu a avut
1: publicul, da, exact, da, adică da, aici da. Mai ai nevoie, știi, adică te duci la micuțul, mai înveți de la alții. Cum reușești să scapteze audiența, nu?
0: Da, da, mai înveți mai de... Măi, de apreciat efortul, eu aici aș puncta, și de apreciat originalitatea, pentru că, iată, e bine decât să vii foarte stift, cum s-ar spune, adică foarte rigid.
1: Cum băț în...
0: Da, foarte rigid și foarte pornit într-un discurs de lemn, mai bine să încerci. Să încerci să-ți apropii audiența și cred că domnia sa asta a încercat să facă. Că nu i-a reușit, nicio problemă, poate anul viitor, dacă va rămâne...
1: Cum era o alea la perioada cu Bertan, nu? Adică ai reușit, mergi mai departe, n-ai reușit, mergi mai departe.
0: Mai nu? Mai departe, da? Da, da, da, da, da.
1: Păi de la el o fi fost...
0: Nu știu, dar are foarte mult sens și, apropo de deschidere oficiale, sunt anunțate pe 28 septembrie în multe dintre, iată, instituțiile educaționale din zona noastră. Atunci va fi deschiderea oficială a anului universitar 2026-2027. De exemplu, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, o universitate care stă cu onor în picioare în continuare și are foarte multă cerere în zona noastră, organizează în perioada 21-26 septembrie o nouă ediție a tot ceea ce înseamnă Orientation Days, program devenit deja o tradiție pentru bobocii universității. În timp de 6 zile, studenții din anul întâi își vor cunoaște facultatea, profesorii, tutori, colegii din ani mai mari și reprezentanții organizațiilor studențești. De asemenea, și la Universitatea Cuza, la Facultatea de Psihologie, de exemplu, există mentorii, adică studenții mai mari, care evident sunt pregătiți să-i ajute pe cei din anul întâi cu tot ceea ce înseamnă detalii, informații și sprijin în integrare. E un program care funcționează așa cumva în liniște la universitățile din România și o să, sau la cele din zona noastră, poftim. Nu știu de ce, pentru că este un program care se implementează, cel de tutoriat, de mentorat, de sprijin acordat noilor veniți și evident cu extensia aferentă, pentru că și cei care sunt mai vechi în facultate au nevoie de sprijin. Ar trebui să vorbim mai mult despre asta, deoarece dă roade, produce rezultate bune și este implementat de universitățile din străinătate foarte, foarte bine și de mult timp. Dar am zis să vă spun și asta, dacă sunteți proaspăt studenți, cum avem noi pe aici, prin familia extinsă, nu?
1: Cât de cât.
0: Hai să ne întoarcem la muzică și revenim.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de

0: de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: ceva în buton aici că n-a ieșit.
1: Mai, ce făcuși? Ce făcuși? Dragi ascultători, suntem la jumătatea orei 8. Asta înseamnă că, evident, vorbim despre toate. Nu de alta, dar avem așa pe ordinea de zi o serie de lucruri. Vom vorbi și despre autostrăzi și despre AI și așa mai departe. Deocamdată însă ne oprim la ceva ce văzusem diste dimineață ca și reportaj. Iată că și G4 Media scrie astăzi despre o suspiciune de toxi-infecție la o școală din Bacău. 26 de elevi au simptome și firma de catering a fost amendată. Mi-a atras, ca și părinte, mi-a atras atenția acest subiect și a fost așa cu îngrijorare, pentru că na, de fiecare dată te întreb dacă al tău copil a mâncat la școală, dar și ce a mâncat e foarte important și cine face mâncarea e cel mai important. S-a întâmplat, pare să, la o școală gimnazială din județul Bacău, Căiuți se numește această școală. 26 de elevi au prezentat simptome digestive, într-un caz, iată, de suspiciune de toxi-infecție alimentară colectivă. Un copil de 8 ani este internat la spital și, potrivit ANSVSA, incidentul a avut loc ieri, când a fost activat planul roșu de intervenție în urma acestei suspiciuni de toxi-infecție alimentară. Elevii care au prezentat simptome consumaseră în cadrul programului masa caldă de această dată, deci nu despre altceva e vorba, paste cu sos de roșii, carne de pui și măr, și mâncarea a fost furnizată de o firmă de catering din municipiul Adjud, județul Vrancea. Iar în urma verificărilor efectuate la unitatea care a preparat și livrat produsele, inspectorii DSVSA Bacău au dispus suspendarea activității și au aplicat o amendă de 65.000 de lei. Deci s-au mișcat repede, având în vedere, iată,
0: eu cred că s-au mișcat
1: planului.
0: Cum trebuie, adică...
1: Da, adică s-a activat planul, nu stăm să analizăm 7 milioane de zile, au luat măsurile de rigoare, sperăm ca micuții să fie bine și, evident, să se rezolve. Îți dai seama că părintele, dragul de el,
0: bine, părinții o să ne spună că s-au mișcat prea târziu, adică...
1: Absolut, e firesc, na, situația e de așa natură. Dar cum îți mai duci a doua zi copilul la școală, cu masa asta caldă, mai ai încredere în asta? Clar, e o situație care va necesita reparație mai mult timp de acum încolo, dar asta voiam să vă spun, că mi se pare că reacția celor în măsură să aibă reacții și să intervină a fost pe măsură, a fost bine de această dată. Da, cam asta voiam eu să spun și sper din suflet să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Știi că noi, cred că numai târziu de primvară, tot auzeam că o firmă de catering la o nuntă, la un restaurant, la o pensiune, la nu știu ce, na, când ești adult, mai ușurel așa când auzi astfel de știri, nu te atinge.
0: Da, și mai e și povestea, știi, ești adult, ai stomacul mai tare.
1: Da. Eu mai mă gândeam așa că la indigestie cumva mai și slăbești, mai și... Na, intră astea, știi? Dar când populația se schimbă și când e vorba de copii, aș tinde să cred că, indiferent dacă ești părinte sau nu, na, subiectul te sensibilizează mai tare și, iată, reacțiile pot fi diverse. Da, cam asta voiam să spun. Promit că revin, pentru că înțeleg că dăm înainte cu autostrăzile și nu de alta, dar dăm cu entuziasm și cu pasiune. Despre ce e vorba un pic mai târziu, deocamdată ne întoarcem la muzică. Așa aș propune.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Mesaj de conștientizare.

0: da, da, da, da, da, da. Am cântat Sing For Me My Darling, am cântat. Ce să facem, mai?
1: Of, Doamne, da.
0: Da, am văzut că ești așa foarte pasionat, am auzit de fapt foarte pasionat despre îndemnuri la proteste.
1: Păi
0: și...
1: îți spuneam ieri că de o lună și ceva era planificat acest protest pentru data de 15 septembrie, adică na, toți senzorii care erau întinși, asta spuneau, domne, se pregătește ceva, hop, a venit că protestul oierilor, ok, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, da? O spun și o repet, încă am avut și o discuție de asta prin intermediul rețelelor cu un amic de-a meu și spunea, doamne, da, na, până la urmă și protestele, știi, trebuie să ajungă acolo. Nu, în opinia mea nu trebuie să ajungă la violență. Sunt și de mii de proteste care se petrec și care schimbă falii, să ne înțelegem.
0: Da, da, da.
1: Proteste,
0: da,
1: pașnice, inclusiv dacă stai bine și... Acum, ultimul care e mai important din perspectiva mea e cel din Serbia, unde au fost extrem de mulți oameni în stradă. Proteste pașnice. Vucic a anunțat, gata, plec, adică cu alte cuvinte au câștigat protestatarii, iar la un moment dat, dacă ții minte, au fost încercați să fie aruncați, alungați din de acolo cu tot felul de aparaturi care mai de care mai sofisticate și cu tot felul de tehnici de manipulare. Da, în fine, asta e altă discuție.
0: Da, așa este.
1: La ce eram? La autostrăzi, nu?
0: Da, eram la autostrăzi.
1: Băi, acum putem vorbi de autostrăzi, adică inclusiv în regiunea istorică Moldova.
0: Dai seama ce vremuri.
1: Vorbeam, cred că în urmă cu, nu mai țin minte câți ani de zile, era oricum așa o himeră, era mult în față povestea asta.
0: Da, da, da, era ceva de domeniul fantasticului, în sensul că nu ne așteptam să se întâmple, iată, în viețile noastre, dar s-a întâmplat minunea, cum s-ar zice, iar lucrul acesta este binevenit. Nu neapărat voiam să vă spun despre indicatorii tehnici sau tehnico-economici sau mai știu eu ce alte lucruri, ci mi-a atras atenția, apropo de autostrada Sibiu-Făgăraș, ceea ce au declarat turcii de la Maikyol, care au anunțat, în primul rând, că sunt în avans cu lucrările pe șantier, ceea ce din start...
1: Dăm
0: se
1: voie să te corectez pentru acuratețe mai mare a acestei. Maikyol, nu Maikyol.
0: Ah, ok, am citit eu au ca ei, ca în engleză, știi? Maikyol, da, deci au spus că sunt în avans cu lucrările, s-a trecut de 50%, tu îți dai seama, tu ai mai auzit vreodată ca cineva să fie în avans față de estimări? Eu n-am mai auzit, la infrastructură mă refer și la astea. Și mi s-a mai părut interesant că ei au mai spus ceva, continuăm să avansăm cu aceeași pasiune.
1: Băi, asta cu pasiunea poate că sună bine, dar merge în alte domenii. Aici eu aș
0: mai
1: zice eficiență.
0: Absolut, dacă merge și aici și iată, sunt în avans și așa, lasă că e bine. G4 Media scrie astăzi acest lucru. Compania din Turcia construiește întreaga autostradă de la Sibiu la Făgăraș, 68 de kilometri mai exact, în ciuda condițiilor dificile, a obstacolelor neprevăzute și a numeroaselor provocări întâmpinate pe parcurs, am atins și depășit pragul de 50% din lucrare chiar înainte de a ajunge la jumătatea perioadei contractuale. Această realizare înseamnă mult mai mult decât un simplu procent, a precizat reprezentantul companiei, Tanner Kasap. Aici sper că n-am mai băgat un englezism, dar așa îl cheamă. Constructorul turc a început la finalul lunii iulie lucrările de asfalt. Băi, măi, măi, omule, deci omul ăsta când, la sfârșitul lunii iulie?
1: Băi, așa ai citit, eu lucrările tot umblu pe articol și găsesc alte chestii, da.
0: Da, da, da, a început lucrările de asfaltare la începutul lunii iulie, iată, unele asfaltări se fac mai rapid, pe primul sector experimental din lotul 3 al autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș. Informa atunci directorul CNAIR, la această dată lucrările pe cele 4 tronsoane, ale autostrăzii Sibiu-Făgăraș erau în stadii destul de avansate, unele mai avansate decât altele, evident. Da, foarte frumos, bravo, bravo. Ci că trebuie să fie finalizate până în 2028, dar poate cine știe, se termină în 2027. Ca să mai legăm și noi autostrăzile între ele și într-adevăr să avem o mare, și trebuie să asistăm și la unirea autostrăzilor. Facem o mare unire a autostrăzilor.
1: Aici am văzut inclusiv la noi pe pagină, din perspectiva asta, că Moldova acum are, au început să fie autostrăzile, dar la noi a plecat cursiv, știi? Adică a venit de la București, vine către, acum a trecut de Bacău, până la finele anului parcă ar trebui să ajungă prin zona Pașcanului, și de ce nu cât mai repede să intre și în nord aici, în județul Suceava. Văd un editorial de la noi de pe pagină, Moldova nu mai are nevoie doar de asfalt, beton și kilometri, are nevoie și de viziune care să le lege pe toate. Deși eu am o experiență proastă cu viziunea, de-a lungul timpului tot clamau unii, domne, viziune, viziune, viziune, și văd o viziune care e naibii de întunecată, cel puțin aici, pe plan local, în ceea ce privește administrația. Dar n-aș vrea să îmi dau în considerații proprii în dimineața asta prea mult pe această speță, așa încât mă potolesc aici, momentan.
0: Iată-mă că te lua și pe tine pasiunea asta, vezi?
1: Da, dar la mine merge chestia cu pasiunea. La constructori, la constructori, nu, la constructori mă aștept eficiență.
0: Dar de ce să fie double standard?
1: Repet, la constructori mă aștept să fie eficiență, să fie durabilitate a lucrărilor. La naiba, mai am un vis, știi? Fac și eu că la I had a dream! Băi, aș vrea și eu să văd prima oară alinia-n, mă, capacul ăla de canal cu asfaltul, mă. Deci, încă nu s-a, încă n-avem, bă, nu ne-a ieșit speța de inginer, bă, nu ne-a ieșit la chestia asta. Cred că e cineva care tot greșește ceva. Deci încă n-am văzut așa, aparent, toate sunt bune, știi, s-a terminat lucrarea și mamă, pare la... Bă, și după o săptămână, două, cloncăne capacul ăla de canal sau îți rup mașina în canalul ăla, de zici că nu e adevărat.
0: Da, știu ce zici.
1: Știi ce zic, da? Ok.
0: N-avem, ne trebuie tehnologie, ne trebuie, nu știu,
1: NASA,
0: cineva să măsoare. Să măsoare exact.
1: Numai tehnologia
0: și...
1: NASA ne poate scoate din chestia asta.
0: Da. Măi, apropo de asfaltări, vezi, asta mă surprinde. Unele asfaltări se întâmplă, unu, și cu material bun, doi, și mai rapid, știi? Adică se poate asfalta și mai repede decât 18 luni un șantier. Da, în fine, nu o să pun la îndoială durata, că ei știu mai bine, dar există niște frustrări aferente, pentru că
1: există.
0: În orașele noastre vedem ce se întâmplă cu toate șantierele deschise. Bine, hai să ne pregătim pentru știri. După ora 9 ne reîntâlnim aici la Viva FM. Dragi ascultători, bună dimineața!
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
3: O să auzi!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body! Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea! Participă până pe 15 septembrie! Studio Estetic, acum e timpul să începi!
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
3: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
2: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
3: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Let's write some hits.
3: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Un proiect destinat intervenției rapide în cazurile de stop cardiac prevede instalarea 90 de defibrilatoare automate externe în județele Iași, Botoșani și Vaslui. Inițiativa Premed, asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți, derulată de Adi Euronest, prevede câte 30 de aparate pentru fiecare județ. Valoarea estimată a achiziției este de peste 1.100.000 de lei, iar termenul pentru depunerea ofertelor s-a încheiat la 31 august. Contractul nu se limitează la furnizarea echipamentelor. Fiecare defibrilator va fi amplasat într-o cutie de protecție dotată cu alarmă, sistem de încălzire și iluminare. În plus, va exista monitorizare la distanță prin tehnologie GSM și IoT. Sunt incluse și instalarea, racordarea electrică, configurarea și punerea în funcțiune. Defibrilatoarele vor face parte din sistemul public Access Defibrillation și vor putea fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală specializată. De aceea, alegerea locurilor de amplasare va fi esențială pentru eficiența intervenției. În mediul urban, sunt indicate ca exemple piețele, stațiile de transport, zonele comerciale, parcurile, stadioane și instituțiile publice. În comune, aparatele ar putea ajunge la primării, școli, centre de zi sau alte clădiri accesibile comunității. Drumurile sătești din comuna Hălăucești, județul Iași, vor fi modernizate după ce primăria a lansat procedura de licitație pe platforma sistemului electronic de achiziții publice. Contractul este estimat la o sumă de peste 970.000 de lei. Procedura este una simplificată. Firmele interesate pot depune ofertele financiare până la data de 29 septembrie. Prin prezentul proiect se dorește modernizarea drumurilor sătești strada Grigore Antipa și strada Ioan Slavici, pe o lungime totală de 636 de metri, prin executarea unei structuri rutiere suple din mixturi asfaltice, realizarea sistemului de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale, rigole de acostament, șanțuri din beton și podețe și montarea elementelor de semnalizare și siguranță a circulației, ce vor deservi locuitorii din satul Hălăucești. Președintele Nicu Șordan afirmă că România este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Finlanda în domeniul apărării aeriene, în special în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială. Într-o declarație făcută în urma vizitei la baza aeriană de la Rovaniemi în marja summitului european pentru Arctica, Dan a spus că a văzut ce înseamnă să protejezi zi de zi flancul nordic al NATO. Președintele român le-a mulțumit reprezentanților forțelor aeriene finlandeze pentru primirea oferită și pentru profesionalismul demonstrat. Rovaniemi și bazele aeriene din România se află la capetele opuse ale aceluiași flanc, însă drumurile noastre se apropie, a spus el. Dan a precizat că baza aeriană vizitată este locul în care începe capacitatea Finlandei de a opera avioanele F-35, în timp ce România se află pe același parcurs și urmează să treacă de la F-16 la F-35 în anii următori. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Alina, cum s-ar traduce asta? She doesn't mind.
1: Nu se supără mai nimeni pe nimic. Ce să mai... Așa se traduce.
0: Mai eu totuși mă supăr, pentru că văd și aici pe vivafm.ro proiectul noului stadion municipal al Iașiului, gândit pentru 24.000 de spectatori, estimat la peste 110 milioane de euro, primește o lovitură majoră. Investiția a fost eliminată din lista sinteza CNI după ce autoritatea locală nu are confirmat în termenul prevăzut intenția de realizare a proiectului. Potrivit informațiilor disponibile în evidențele CNI, RECO, companie naționale de investiții, reconfirmarea trebuie realizată prin platforma digitală dedicată, în intervalul stabilit de legislație. Hmm? Nimic complicat până acum, adică cred că era un click distanță, nu? Sau cum ar putea fi interpretat lucrul ăsta. Demersul nu a fost însă efectuat, iar proiectul Iașiului a fost eliminat din lista sinteza subprogramului Complexuri Sportive. Situația este cu atât mai complicată cât investiția nu ajunsese într-un stadiu avansat din punct de vedere administrativ sau tehnico-economic, iar în evidențele CNI figura doar solicitarea inițială, care a stat la baza includerii proiectului în program. Noul stadion este estimat la o valoare de peste 110 milioane de euro, iar realizarea investiției presupune și un efort financiar din partea autorităților locale, undeva la 20%.
1: Da, mai da, uite, vivafm.ro, aici ne-am oprit noi, scrie că în lipsa reconfirmării în termen, proiectul nu mai beneficiază în prezent de o procedură activă care se poate fi continuată. Stadionul acesta poate fi reluat, dar ci că procedura trebuie luată de la capăt. Adică, na. Bine că ne-a prezentat macheta. Eu sunt foarte...
0: Și voi ați beneficiat de machete de stadion?
1: Noi machete avem. Avem machete de mulți ani, avem machete și se taie, se pune covorul roșu la machetă, că na, până ce ajungem la finalizare sau la realizare sau la așa, durează și uneori nu se întâmplă. Dar, în fine, din punctul meu de vedere nu mă surprinde absolut deloc. Stadionul Ieșan, în acest moment, iată, neavând procedură activă care să permită continuarea investiției din punctul în care a rămas, cam acolo s-a oprit. Cine e să-l restarteze? Cine e? Nu știu. Nu știm, pentru că e o inactivitate a autorităților locale care nu ne bucură, nu ne încântă, dar cumva ne-am și obișnuit cu ea. E un proiect ambițios, a fost de la început acest proiect.
0: Da, doar proiect, știi? Adică insistă pe partea asta, proiect cu ambițios și așa mai departe, altceva, pentru că altfel situația Iașiului este diferită de cea altor municipii, ale căror proiecte sportive au avansat deja prin etapele administrative și tehnico-economice.
1: Max, aș vrea tare mult să-ți spun că Iașul are o sală polivalentă, dar o să mă abțin în a spune asta.
0: Pentru că știi că mă turez eu dacă spui, dacă spui sală polivalentă, sar eu de aici.
1: Sar tu că, da, Suceava are, iată, Iașul
0: nu are. Da, are, dar n-are, Alina.
1: O amărâtă de sală polivalentă are, să nu ne înțelegem, dar nu e construită de actualii sau foștii sau măcar în istoria recentă, știi? Deci nu avem în zona noastră, nu știu ce n-avem, că pare
0: să... Noi avem, dar n-avem, ți-am mai zis. Dar nu mă stârni!
1: Adică vorba aceea că, măi, nu ne dau și nouă, Moldova e sărăcită, uitată, da, de acord cu voi, pe de o parte, pe de altă parte, măi, nici noi nu suntem în stare, s-ar părea, adică...
0: Dar oare să fim puturoși sau de ce?
1: Nu știu, dragă Max, iată, pentru stadionul acesta de la Iași, estimat la peste 110 milioane de euro, după cum spuneai, cu o capacitate de 24.000 de spectatori, reluarea proiectului înseamnă practic un nou început al demersurilor administrative. Păi dacă tu ai ajuns în această situație în care trebuie să o iei de la capăt, tu n-ai fost în stare până acum să mergi înainte. Dacă trebuie să o și mai iei de la capăt, tu îți dai seama, măi, ce plictiseală intervine.
0: Stop, joc de la zero. Hai să începem din nou.
1: Dar cine? Nu. Deci cam asta e, din nefericire, și zic asta cu tristețe, pentru că, na, născut născuți, crescuți aici, dăm și noi înainte, contribuim cum putem și cum ne taie capul și noi, dar când vezi lentoarea aceasta și sunt unele lucruri pe care pur și simplu nu le înțelegi. Nu le înțelegi ca fiind specifice, ca fiind, știi? Și
0: dragi pare prieteni, să acesta este felul în care Alina arată cât este de revoltată.
1: Da. Da, așa este. Da, pentru că te întreb, măi, pare să că în jurul meu este competență. Unde Dumnezeu se duce?
0: Unde se risipește?
1: Da, unde se întrerupe, știi? Unde? Care-i comutatorul? Nu știu. Care? Unde se întrerupe competența?
0: Deci, ok. Fraza care mă doare cel mai mult din această știre, pe care, repet, o găsiți amplă, bine documentată pe vivafm.ro, în evidențele CNI figura doar solicitarea inițială care a stat la baza includerii proiectului în program. Da? Deci, doar atât. Iașu și-a manifestat intenția. Am vrea să facem. Ceilalți au zis, hai, suntem de acord. Hai!
1: Și atât. Ce mai vrei, mai? Adică stai puțin. Ia uite ce am făcut.
0: De cum era aia? 3, 2, 1 și...
1: Da, cineva ar spune poate sătul de astfel de lucruri, că este și o lehamite în jurul nostru, specifică și normală, aș îndrăzni să spun, având în vedere, apropo de inactivitatea autorităților, cineva ar spune, ce ne trebuie nou stadion? Ne trebuie.
0: Culmea, nu o să vă vină să credeți, bă, chiar ne trebuie.
1: Dar ne trebuie nu pentru că ne om duce noi la stadion să facem niște jogging, dragi ascultători,
0: Alina,
1: ci pentru ceea ce aduce stadionul în toată activitatea economică, financiară, structurală a orașului.
0: Nu vreau să se înțeleagă că schimb subiectul. Dar nu. În contextul ăsta, că n-am apucat încă, sau am vorbit poate prea puțin de influența rețelelor de socializare asupra mentalului colectiv și așa mai departe, și inclusiv pe zona electorală. Deci, ceva răuț. Avem nevoie de socializare fizică, da?
1: Avem, și de clar.
0: Mall-urile vin cu această componentă. Însă, ceea ce poate oferi mai bun și mai frumos este sportul. În jurul sălilor polivalente sau în sălile polivalente, pe stadioane, acolo vin oamenii, pot socializa pe direct. Adică pot uita câteva ceasuri, minute, de telefon. Pot să fie acolo. Ar putea să fie un nou boost într-o anumită direcție, și anume cea pe care ne-o dorim, și anume a socializării directe, a interacționării cu fenomene sportive, care, bineînțeles, astea vin cu un plus de valoare pe ceea ce înseamnă apartenență la grup. Mă refer aici că odată e mândria localnică, doi poate vor fi organizate și meciuri internaționale, astfel încât lucrurile astea nu pot să aducă decât plus valoare. Ori în logica asta, a tărăgăna, a lăsa, ca să mai spun, concerte și alte lucruri care pot aduce un plus pentru, pe direcția pe care totuși avem nevoie.
1: Da. Lista e lungă de beneficii. Evident că există și o serie de neajunsuri, există și disconfort. Există multe lucruri care pot intra în categoria, măi, dar asta ne cam deranjează. Dar, dragi ascultători, avem nevoie pentru ceea ce dezvoltă și pe lângă și în cadrul orașului și în tot ceea ce înseamnă până la urmă evoluție și dezvoltare. Dar, bine că avem machetă, eu aș spune. Măi, Max, dacă ne aveam machetă și la asta și la Spitalul Regional, dar acolo se mai dau niște lopeți, se mai fac. Dar, până una alta, iată. Macheta e importantă, măi, ceremonialul acela e important și deseori statuia este importantă. L-a făcut, la astea, nu mai. Hai să ne întoarcem la muzică.
0: Hai să ne întoarcem, că vine și Anatoli Primakov în puțin moment alături de noi. Aici, la dimineții, Morning Vibes.
1: Da, Morning Vibes.
2: Mmm. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă

0: pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Let's write some hits. Free FM.
0: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primacov.
1: Știți vorba aia? Nimeni nu-i profet în țara lui. De exemplu, scriitorul Robert Kiyosaki, autorul volumului de mare succes mondial Tată bogat, tată sărac, în care oferea rețete de reușit în afaceri, a ajuns să acumuleze datorii de peste $1 miliard. Altfel spus, nu prea i-au ieșit strategiile. Păi atunci ce să mai așteptăm de la monosprâncenatul demis care încă ne mai administrează economia?
2: Dacă aș fi văzut că există o soluție care rezolvă lucrurile de pe o zi pe alta sau care vine cu niște soluții care duc țara într-o direcție incomparabil mai bună după ce am dus-o într-o fundătură, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine.
1: Precum pe pământ, așa și în cer. 10 pasageri cu bilete în regulă nu au mai fost îmbarcați într-o cursă aeriană care pleca din Croația spre Marea Britanie, deoarece aeronava era prea grea. Nu râdeți, exact așa au motivat reprezentanții companiei, că avionul depășea limita de greutate. Oare o fi călători și pasageri în picioare, ținându-se cu mâinile de barele metalice ca în autobuz?
3: A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Melbourne, în Australia.
1: Viitorul ne rezervă mari provocări. 3 chatbots de inteligență artificială dezvoltați de OpenAI au scăpat de sub controlul cercetătorilor și au preluat un site german, pe care l-au transformat într-un forum pentru alți chatbots AI. Mai concret spus, inteligența artificială nu mai ascultă de oameni, ci se dezvoltă singură. Normal că lucrul ăsta îl îngrijorează tot mai mult până și pe ilustrul deontolog Marian Vanghelie.
4: Sunt mulțumit că foarte multă lume îmi dă încredere. E pentru mine important, chiar dacă mi s-au întâmplat timp de 10 ani foarte multe nereguli.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: minute, cumva suntem pe click refresh, adică să vedem așa care sunt ultimele știri. Nu e ultima știre, am auzit-o încă de-aseară, a fost un, ieri, știi, protest, București, ce mai fi. Dar a apărut și o știre care cred eu că e destul de importantă. S-a produs un blitzkrieg în justiție, cel puțin așa spun cei de la G4 Media, cumva exclusiv. Înalta curte a blocat, la cererea procurorului general Cristina Chiriac, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu dreptul Uniunii a secției speciale SIJ 2. Nu știu dacă știi despre ce este vorba.
1: În alta
0: curte de casație și justiție a blocat, prin strămutarea unui dosar judecat la Craiova, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Adică de la Craiova un dosar care se judeca acolo, unde o petentă, Patricia Cucu, contestase soluția de clasare a unui dosar de corupție care implica magistrați, soluție dispusă tocmai de către procurorii anume desemnați pentru investigarea magistraților. Iar pe 11 septembrie, judecătoarea Sorina Marinaș a pus în discuție părților sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Procurorul de ședință a cerut acordarea unui nou termen de judecată pentru a formula concluzii scrise la chestiunea ridicată de judecătoare, iar instanța a fixat termen 15 septembrie, ora 12:30. Adică am ajuns până ieri. Însă pe 14, adică luni, procurorul general al României a sesizat personal în alta curte cu o cerere de strămutare a dosarului de la Craiova, pe motiv că judecătoarea cauzei nu este imparțială.
1: Nu mă porni, că deja m-ai pornit în această dimineață. Lasă,
0: ne-am pornit unul pe altul. Procurorul general Chiriac a invocat drept dovada lipsei de imparțialitate tocmai faptul că judecătoarea Marinaș a pus în discuție sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Adică, poate nu mă pricep eu, dar faptul că cer ajutor în altă parte, băi, voi cum vedeți chestia asta? Mă, nu-i bun. Nu. Noi trebuie să rezolvăm problema asta. Cum știm noi?
1: Nu e așa. E bine întotdeauna să ceri opinie, să ceri o analiză mai obiectivă. E atât de sănătos când recunoști că, măi, mi-am atins o limită, nu pot aici, am nevoie de ajutor. E atât de sănătos, Doamne, cât de sănătos e în toate structurile, dar și în viața.
0: Și în aproape orice situație, gândindu-mă acum la altceva, întotdeauna să ceri ajutorul unui mare nu e un lucru rău.
1: Nu, atenție, se cere ajutorul, dar așteptarea să nu fie sudată de a cere ajutorul, că cineva acolo o să-mi și răspundă, da?
0: Sau adică să-mi răspundă cum vreau eu.
1: Sau cum vreau eu,
0: să spună, bă, nu, n-ai dreptate, ok.
1: Da, absolut. De la justiție, repede, repejor, am să vă spun eu una foarte interesantă. Conform Eurostat, iată, în România tinerii pleacă din casa părinților în medie la vârsta de 27,4 ani. Că mă gândeam la mine, măi frate, dar pe vremuri...
0: Tu nu ești din media Uniunii Europene.
1: Eu nu, clar. E peste media Uniunii, care e de 26,3 ani. Datele oficiale publicate de Eurostat arată diferențe mari între nordul și sudul Europei, determinate în mare parte de factori economici, cum ar fi stabilitatea veniturilor, prețul chiriilor și cultural, tradiția de a locui cu familia până la căsătorie. Aș avea așa o listă, pare să că cel mai târziu pleacă cei din Grecia și Slovenia, 30,9, foarte aproape e Croația, cel mai târziu pleacă din Croația, măi, mă scuzi, 31,5. Spania, Italia la 30,2. Iată, în Danemarca mai repejor, 21 de ani, 21,8, și în Finlanda la fel. Interesant, pentru că ne dă așa o radiografie și a pieții muncii, care asigură practic independență și autonomie, și atunci și aici este important să ne uităm, și ne interesează și diferențierea aceasta. Cine pleacă? Fetele pleacă mai repede sau băieții? Surpriză, fetele pleacă mai repede. Sau nu surpriză, cine știe? Bine, acestea fiind spuse, noi avem un Back in Time în acest moment, o piesă care sună foarte bine. Am venit astăzi dimineață în mașină cu Tina Turner și mi-a rămas gândul la ea de la ora 6:30 și până acum. De aceea, propunerea este Tina Turner, nu singură, ci într-o colaborare de excepție cu David Bowie.
0: De excepție? Aș zice că e trecut de excepție.
1: E
0: dusă undeva, nu știu, niciodată mama lui AI nu poate să scoată așa ceva.
1: Absolut, iar duetul live este fantastic. 1994, Tonight ascultăm Tina Turner și David Bowie. Să aveți o zi frumoasă, mâine după 7 ne reauzim pe frecvențele Viva FM.
0: Până atunci, gândiți-vă la ce faceți tonight.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic. Clinica ta de plin.
7: Let's ride, zombie.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Procedurile de achiziție publică pot deveni unul dintre punctele critice pentru marile proiecte de infrastructură. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM, au fost analizate mecanismele contestațiilor și rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar și situațiile în care o procedură trebuie reluată. Oana Munteanu, șef Serviciu Investiții, Achiziții și Comercial la Aeroportul Internațional Iași, a explicat că atunci când o procedură este blocată sau un operator renunță la proiect, consecințele pot fi importante pentru calendarul investiției. În discuție s-a subliniat și faptul că un operator economic trebuie să țină cont nu doar de perspectiva profitului, ci și de investițiile necesare și respectarea standardelor impuse. În cazul contestațiilor, o procedură poate ajunge ulterior și la Curtea de Apel București. În anumite situații, o decizie poate fi confirmată, dar există și cazuri în care este schimbată, iar autoritatea contractantă trebuie să reia evaluarea. Discuția a evidențiat astfel o problemă importantă pentru marile investiții. Timpul. Un proiect poate avea finanțare, documentație și obiective clare, dar întârzierile din procedurile de achiziție pot afecta întregul calendar. După primele 6 luni de evaluare, proiectul transportului de viitor a trecut într-o nouă etapă, iar în studiul de prefezabilitate au fost conturate primele variante de lucru privind tehnologia și posibilul culoar al viitoarei investiții. Proiectul monorailului Iași propune 2 rute principale, gândite pentru a lega rapid zonele periferice de principalele puncte ale orașului. Ruta A pornește din zona Brătuleni-Valea Lupului, continuă prin Urican și zona Gării, traversează municipiul spre Alexandru cel Bun, apoi ajunge în zona Tătăraș și continuă către Dancu. Traseul urmărește conectarea localităților din vestul Iașului cu zona centrală și cartierele din est. Ruta B are un traseu mai amplu de tip semicircular, care leagă zona centrală din Nicolina, urcă spre nord-est și continuă către Șorogar și Aroneanu, apoi coboară spre Tomești și revine prin zona Tătăraș. Astfel, ruta creează o legătură între mai multe cartiere și localități din jurul municipiului, oferind conexiuni cu ruta A. Cele două trasee se intersectează în mai multe puncte importante ale orașului, formând împreună o rețea menită să reducă presiunea asupra traficului rutier și să ofere o alternativă rapidă pentru deplasarea între Iași și localitățile din zona metropolitană. Orașul ia în calcul o soluție de transport complet diferită de infrastructură clasică, iar pentru alegerea tehnologiei potrivite, proiectanții vor să vadă direct ce oferă piața internațională. Școlile din România vor primi recomandări pentru situațiile în care sunt semnalate drone. Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis că școlile din România vor primi un set de recomandări privind modul de acțiune în cazul unor posibile incidente cu drone. El a făcut de asemenea apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei, fără a dramatiza. Ministrul a postat și documentul primit de DSU pentru unitățile de învățământ, care a fost transmis inspectoratelor școlare din țară. Documentul arată că, înainte de primirea mesajului RoAlert, trebuie identificate spațiile de adăpostire din cadrul unității de învățământ. La primirea mesajului RoAlert, activitatea se oprește imediat, dar calm, fără alarmarea copiilor. Copiii aflați în curte sau la sport în aer liber trebuie duși imediat în cea mai apropiată clădire pe cel mai scurt traseu, fără a le fi permise lucruri personale. Copiii nu au voie să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Pentru propria siguranță și siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Astăzi este 16 septembrie și sărbătorim Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon, partea cu adevărat interesantă, cel puțin pentru mine. Deși suntem obișnuiți cu știri îngrijorătoare despre planetă, protocolul de la Montreal semnat în această zi este considerat cel mai de succes acord de mediu din istorie. Datorită lui, oamenii de știință confirmă că stratul de ozon este în plin proces de vindecare completă. Tare mi-ar plăcea să fie așa. Și s-ar putea recupera total în următoarele decenii. O dovadă clară că atunci când ne unim putem repara lucrurile. Și repet, tare mi-ar plăcea să fie așa. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe... Da, știi ce mi-am scris, nu? Începe Viva Cafe, da, nu, nu. Începe Cafe Lounge, pentru că

0: Hai să vorbim un pic despre bani, vrei? Hai că poate fi un subiect foarte bun, pentru, mai ales pentru cei care s-au pregătit acum pentru începutul școlii. E clar că bugetul acolo a suferit mici modificări. Păstrarea unei sume de bani cash în casă poate face o diferență uriașă în momentele de criză, dar numai dacă rezerva pe care o ai la îndemână nu este și la îndemâna oricui. Că despre asta vreau să-ți povestesc. Experții europeni recomandă să avem în locuință resurse suficiente pentru a acoperi cheltuieli esențiale pentru minimum 72 de ore. Cam așa ar trebui. O formulă care, raportată la realitatea din România, înseamnă un punct de plecare de aproximativ 1000 de lei pentru o familie. Deci, pentru orice s-ar întâmpla, că se oprește curentul în lume, că cine știe ce se întâmplă, ar trebui să ai în casă un minimum de 1000 de lei per familie, cash, bani în numerar, pentru situații de urgență timp de 72 de ore. Totuși, marea provocare rămâne ascunzătoarea. Unde pui banii aceștia? Statisticile arată că locurile clasice, precum salteaua, dulapul cu haine sau noptiera din dormitor, sunt primele verificate de hoți și nu oferă nicio protecție în caz de incendiu. Nici congelatorul nu e o idee strălucită. Asta dacă te-ai uitat prin filme și ai văzut că gangsterii pe acolo își mai țin banii. Pentru că în congelator se face condens, care poate distruge rapid bancnotele. Soluția ideală rămâne un safe solid, însă această soluție devine complet inutilă dacă safe-ul este mic și neancorat, deoarece un intrus îl poate lua pur și simplu sub braț pentru a-l forța ulterior. Și fii atentă ce ne sfătuiesc specialiștii. Dacă vrei să dormi liniștit, investește într-o casetă de valori zidită direct în perete sau în pardoseală. Mamă! Păi te duci la vecinul dacă... Până la urmă, siguranța banilor tăi depinde de discreție și de capacitatea de a nu transforma o rezervă de urgență într-o pradă ușoară. Deci dacă te numeri printre cei care au deja această rezervă numerar în casă, gândește-te și la soluții creative și care să se potrivească locuinței tale pentru a nu fi acești bani tentanți pentru hoți și dacă cumva hoții intră să nu-i găsească, ar fi ideal. 10 și aproape 22 de minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și

0: reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
3: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
2: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook, Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram, Ștefan Art Studio.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: mai complicată și un pic mai violentă. A fost o manifestație uriașă a crescătorilor de animale în Piața Victoriei și a degenerat în confruntări dure, lăsând în urmă 24 de răniți, printre care și 8 jandarmi. Reporterii prezenți la fața locului au descris o mulțime extrem de amestecată, unde în timp ce unii oieri își vedeau liniștiți de picnic pe iarbă, grupuri de manifestanți rutinați au intrat în conflict direct cu forțele de ordine. Jandarmii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea în momentul în care s-a încercat ruperea cordoanelor de securitate. Dincolo de scenele mioritice cu ciobani odihnindu-se sub copaci, incidentele au devenit rapid teren de dispută și speculații politice în, hai să-i spunem, pe nume, plină campanie electorală, că e clar că asta se întâmplă de ceva vreme. Așadar, dincolo de nemulțumirile foarte reale ale fermierilor, strada ne-a oferit o radiografie destul de aspră a tensiunilor sociale, arătând cât de ușor se poate trece de la un protest pașnic la un haos urban greu de controlat. Și, ca să fim serioși, nu e acum prima oară. Nu s-a întâmplat acum prima oară ceva de genul acesta, ca niște oameni care, pe bună dreptate, au hotărât să protesteze, să aibă parte și de niște susținători, puneți multe ghilimele, care să agite un pic spiritele și să facă o situație oarecum normală într-o țară democratică să o transforme într-o situație greu de controlat și de gestionat, dar și de privit din afară. De ce să nu fim serioși? Că nu e ușor să te uiți la televizor, să te uiți pe site-urile de știri și să vezi imagini cu oameni care și împart unii altora tot felul de injurii și aruncă cu tot felul de obiecte și nu, nu e. Că până la urmă jandarmii sunt acolo să-și facă meseria, nu să se bată cu cineva. 10 și aproape 37 de minute, bună dimineața!
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
7: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie!
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Mesaj de conștientizare.

0: povestesc un pic și despre datele meteo. Pe sectorul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări. Meteorologii spun însă că pentru următoarele 14 minute va mai fi ceață în câteva localități din județul Botoșani, în mai puține localități din județul Suceava, în și mai puține din Neamț și Iași. Ceață de la ora 9 până la ora 11, aproape că a fost în toată zona Moldovei. Ceața ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Atât scrie pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie că ar fi. Deschizând The Weather Channel, îți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră. Mi se pare că e un pic mai călduț față de zilele trecute. La Rădăuți acum 17 grade, cer frumos, 24 de grade maxima de astăzi. Mâine va fi ziua cea mai caldă a săptămânii la Rădăuți, cu o maximă de 27 de grade și doar până duminică inclusiv va avem temperaturi de peste 20 de grade la Rădăuți în fiecare zi. De luni încolo, șansele să se producă precipitații cresc la aproape 90%, iar temperaturile nu vor mai ajunge, maximele preconizate de meteorologi nu vor mai ajunge la 20 de grade. La Piatra Neamț acum tot 17 grade arată termometrul, cerul este parțial înnorat, 22 de grade maxima preconizată pentru astăzi. Mâine și la Piatra Neamț va fi ziua cea mai caldă a săptămânii, cu o maximă de 26 de grade Celsius. Vineri, sâmbătă și duminică sunt trase la Indigo cu o maximă de 23 de grade, iar de luni și la Piatra Neamț cresc la aproape 90% șansele să plouă și temperaturile maxime preconizate scad sub 20 de grade. Repet, temperaturile maxime scad sub 20 de grade. La Botoșani acum 18 grade, cer frumos, 25 de grade maxima de astăzi, 28 de grade anunță meteorologii pentru mâine, ziua cea mai caldă a săptămânii. Urmează un weekend călduț și plăcut cu 26-27 de grade Celsius și șanse mici să plouă, dar de luni și la Botoșani șansele cresc la aproape 80% pentru a se produce precipitații, iar maximele abia ating 19 grade. 18 grade acum și la Suceava, cer însorit, 24 de grade maxima de astăzi, 27 de grade anunță meteorologii pentru joi. Vineri, sâmbătă și duminică vor fi 24-25 de grade cu șanse mici să plouă, dar de luni și la Suceava aproape 90% șanse să plouă și maxime de până la 20 de grade. La Fălticeni acum 19 grade arată termometrul, cerul este frumos, 23 de grade maxima de astăzi, 27 de grade anunță meteorologii pentru mâine. Weekendul e unul cu temperaturi de 24-25 de grade, în weekend am inclus și ziua de vineri, iar de luni încolo și la Fălticeni plouă și maximele ajung până la 18-19 grade. În acest moment, cel mai cald în zona Moldovei este la Iași, sunt 20 de grade, cerul este frumos, vor fi maximum 25 de grade până la final de zi, joi și vineri la Iași sunt zilele cele mai calde ale săptămânii cu o maximă de 27 de grade, sâmbătă și duminică vor fi câte 26 de grade. De luni și la Iași vin precipitațiile, sunt șanse de peste 80% să plouă și văd pentru luni o maximă de 22 de grade Celsius, dar pentru marți doar 15 grade, deci na. Să ne așteptăm că toamna, după jumătatea primei luni de toamnă, pare că își arată toate valențele, mai ales cele pe care unii dintre noi chiar le așteptau, cu ploi în fiecare zi, ploi mărunte, mocănești de toamnă și cu temperaturi ceva mai scăzute. Ora 10 și aproape 50 de minute arată ceasul acum. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri cu un super extra mega invitat și vorbim despre un subiect care mie îmi place foarte tare. Sper să te atragă și pe tine și să fii atent la invitatul pe care l-am după ora 11, dar și la subiectul despre care vorbim și să te atrag să vii să... Hai că vorbim după 11 și o să vezi atunci.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Let's go.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Everybody ready?
1: Ready?
2: Yeah.
3: What?

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că va asigura plata voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul sanitar după suplimentarea bugetului necesar programului. Potrivit unei adrese transmise Federației Sanități din România, CNAS a centralizat datele comunicate de casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu acestea. Pentru acordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2026, este necesară suma de 15,151 de milioane de lei, corespunzătoare unui număr de 14.485 de angajați eligibili. CNAS precizează că a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului cu suma necesară prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Datele apar într-o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și mișcării. Inițiatorii atrag atenția asupra obiceiurilor formate din copilărie. Este vorba despre o campanie națională pentru un stil de viață sănătos care va dura 2 luni, septembrie și octombrie. Obiectivul este de a ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le influențează sănătatea. Să îi încurajeze pe copii să facă mișcare și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. În același timp, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame. Un alt grup vizat este reprezentat de angajații cu activitate predominant sedentară. În ceea ce îi privește pe seniori, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei. Școlile din România vor primi recomandări pentru situațiile în care sunt semnalate drone. Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis că școlile din România vor primi un set de recomandări privind modul de acțiune în cazul unor posibile incidente cu drone. El a făcut de asemenea apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei fără a dramatiza. Ministrul a postat și documentul primit de DSU pentru unitățile de învățământ, care a fost transmis inspectoratelor școlare din țară. Documentul arată că, înainte de primirea mesajului RoAlert, trebuie identificate spațiile de adăpostire din cadrul unității de învățământ. La primirea mesajului RoAlert, activitatea se oprește imediat, dar calm, fără alarmarea copiilor. Copiii aflați în curte sau la sport în aer liber trebuie duși imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu, fără a le fi permis lucruri personale. Copiii nu au voie să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Pentru propria siguranță și siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: super invitat și vorbim despre un super eveniment. Astăzi la Cafe Lounge a venit Luminița Corneanu, critic literar, scriitoare și director artistic al unui eveniment cu adevărat vibrant care se întâmplă la Botoșani pentru a doua ediție. Da, ia, stați un pic, căci că dacă suntem la radio, ar trebui să avem și o înregistrare video. Și dacă nu-i pornită înregistrare video, degeaba facem. Spunem că a venit Luminița Corneanu la radio pe frecvențele Viva FM la Cafe Lounge. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mai e dimineață pentru tine la ora asta?
1: Nu mai e de multe ore, dar să trecem!
0: Am zis că, na, fiind înainte de 12, să salut așa, deși sunt sigură că lucrurile sunt într-un alt timp pentru Apolodor. E a doua ediție. Cum e? Cum sunteți?
1: Gata, zic eu, mai șurubărim pe aici, pe acolo, deja așteptăm, de astăzi vin invitații.
0: Între 17 și 20 septembrie se întâmplă Apolodor la Botoșani, a doua ediție, 4 zile pline de cărți, ateliere, spectacole. Sunteți co-inițiatoarea acestui festival alături de scriitorul Dan Lungu. Cum? Adică de ce? În afară de faptul că scrieți cărți pentru publicul tânăr, cum îmi place să le spun, că nu sunt toți copii și nouă, celor care am trecut de perioada copilăriei ne place să citim astfel de cărți. De unde a venit ideea asta cu Apolodor?
1: Cred că dintr-o nevoie. Ideea a venit simultan dinspre amândoi. Dan, după cum se știe cu siguranță în Moldova, dar și în toată țara și în Europa de Est, Dan este inițiatorul Filitului, marele festival de literatură de la Iași. Iar eu, ca autoare pentru copii, am avut mult de-a face cu proiecte dedicate copiilor acolo unde sunt copiii, inclusiv în sate destul de izolate. Eu sunt și membra Asociației Scriitorilor pentru Copii de Bază. Și în această calitate a fiecăruia dintre noi, dincolo de cea de autor sau împreună cu cea de autor, pentru că ele sunt legate, cred că am constatat nevoia acestui gen de întâlnire, pentru că în fond, la noi, cred că este o problemă de structură, de infrastructură de culturală de bază. Biblioteci, librării, care în multe locuri din țară lipsesc sau sunt micuțe, cu insuficientă carte, pentru că oamenii nu au putere de cumpărare. Și atunci se întâmplă fenomenul acesta, că scriitorii sunt cumva într-o parte și ei cam știu ce valoare au, pentru că cunosc și ei ce scriu și alții cunosc care este piața internațională. Suferă că nu au tiraje bune, că nu se poate trăi din scris în România și nu se poate trăi din scris în România. Iar cititorii, pe de altă parte, indiferent că este vorba de un părinte sau de un profesor sau de un bibliotecar, nu prea ajung la cărțile care le-ar plăcea. Pentru că nu prea au cum. Dacă biblioteca nu are buget de achiziții un an, doi, trei, se cam rupe filmul cu producția editorială și așa mai departe. Mie mi se pare că o întâlnire la un festival un festival este punctul în care toți acești actori din jurul cărții, cititori, profesori, scriitori, editori, traducători, ilustratori, se întâlnesc acolo și află unii de existența altora, au parte de reacție imediată unii de la ceilalți și așa mai departe.
0: Plus că vedem toate cărțile pe care despre care nu am aflat, pe care le-am ratat. Sunt foarte multe oportunități de a intra în dialog citind cărțile scriitorilor respectiv, dar și în dialog direct cu scriitorii, și asta mi-a plăcut foarte tare la prima ediție.
1: Exact.
0: Iar programul acestei ediții, la fel ca la prima ediție a Apolodor, arată că literatura nu stă doar pe raft. Adică sunt invitați în general, așa, avem ilustrație de carte, jurnalism, filozofie, teatru, am văzut că avem și educație financiară la Apolodor 2.
1: Da.
0: Cum ați gândit această intersectare a artelor și nu numai, pentru tineri și nu numai?
1: Știu că sună clișeistic, dar pentru noi copilul chiar este în centrul festivalului și sunt diferite, adică am încercat să acoperim diverse interese ale copilului din diverse puncte de vedere. Unul este evident această apropiere de carte, care se face prin textul scris, prin ilustrație, prin întâlnirea cu autori români și străini, pentru că anul acesta avem și doi autori străini invitați, pe bulgăroaica Petia Cocudeva și pe germanul Vitali Constantinov, chiar dacă numele nu e nemțesc, el este autor german, prin ateliere de ilustrație și așa mai departe, dar și educația financiară face parte din viață. Și cumva știți cum sunt acele săptămâni la școală, școala altfel. Festivalul Apolodor este un fel de școală altfel, adică ne-am dorit ca cei mici, adolescenții, copiii, văzând acești oameni, cunoscând acești oameni, să înțeleagă cât de diverse și de fascinante sunt meseriile cărții. Eu personal la atelierele mele am întâlnit la copii o reacție de surpriză când află că există meseria de ilustrator. Adică, wow, toată ziua desenează și sunt plătiți pentru asta. Ce tare!
0: Bine, noi plătiți foarte mult, dar da, e important că asta e meseria oamenilor respectiv și tinerii află despre asta. Dar
1: Pentru că vorbim, chiar am văzut recent o discuție despre orientarea în carieră. Copilul nu are cum să se orienteze spre o carieră pe care nu o cunoaște, spre o meserie pe care nu o cunoaște. O avem invitată pe Marilena Iovu, care e traducătoare, care va avea un atelier de traducere și povești pentru copii foarte mici. Ce înseamnă să fii traducător? Despre cum, zice Marilena, cum ajung poveștile germane să sune românește. Și astfel de editori, editori din Elveția, editori din România, ce înseamnă? Care este procesul prin care un text scris de autor, uite de mine, Lumița Corneanu, ajunge pe raftul din librărie? E un întreg lanț și este complicat și implică foarte mulți oameni. Și cred că este păcat că niște cărți pentru care se muncește atât de mult ajung să, din păcate, nu ajung să fie cunoscute de multă lume. Cam despre asta este un festival de literatură.
0: În afară de dimensiunea internațională care se adaugă în 2026, ce avem nou? Înainte să ajungem la invitații, așa, punctual.
1: Avem, de exemplu, ne-am propus încă de anul trecut să coborâm cât mai mult vârsta publicului căruia ne adresăm și am ajuns la 0 ani.
0: Iuhu!
1: Așa că pe 17 la ora, nu mai știu dacă o să zic, sau 12, ce scuze, scrie în program, de pe site-ul nostru, festivalul apolodor.ro. Lansăm la Maternitatea Botoșani, împreună cu editura Gama, campania Născut Cititor. Știți că există acele trusouri de nou-născut? Ei, în trusourile de nou-născut, timp de un an, toți bebelușii, toți nou-născuții din Botoșani vor primi și o carte de la editura Gama.
0: Am auzit asta dimineață, știu eu unde, știți și dumneavoastră, m-a amuzat foarte tare. În prima fază am zis că e o glumă. Apoi, auzindu-vă explicațiile, mi-am zis, da, mi se pare super plauzibil și o idee la care puțină lume cred că s-ar fi gândit. Cum a venit asta cu maternitatea?
1: Din experiență de oameni care am umblat prin Europa și am văzut asta și eu și Dan, la noi există această preconcepție despre copilul mic, să zicem sub 3 ani, că nu înțelege. Greșit. El înțelege foarte
0: mega
1: bine.
0: Mega preconcepție.
1: Da. Și eu personal am avut această întâlnire, această uimire pe care ai avut-o tu azi, în urmă cu vreo 10-15 ani, într-o bibliotecă din Finlanda, când o bibliotecară ne-a spus că ei au săptămânal ore de citit pentru bebeluși sub un an. Și eu am zis, păi, ce faceți? Exact, și ce faceți cu ei? Și zice, nursery rhymes, da? Cântecele rimate. Și copilul astfel, da, aude, aude cuvinte, vede cărți, se târăște prin bibliotecă, se obișnuiește cu paginile unei cărți și cu alți copii. Este o modalitate de socializare, de dezvoltare atenției, a limbajului. Apoi, în urmă cu câțiva ani, locuiam în Belgia Și o secțiune foarte importantă a oricărei librării erau cărțile pentru copii sub un an, inclusiv pentru copii sub 6 luni, 0-6 luni, scria pe ele. Care ce sunt? Sunt niște cărți între ghilimele, cu 4 file, care sunt fie din plastic, fie din carton. Cele din plastic sunt pentru băiță și au niște personaje, pot să fie cu cifre, cu mere, cu fructe, cu animăluțe, cu tot felul de chestii drăguțe, cu care copilul se joace în cădiță sau la mare. Și cărțile senzoriale, carton cu, de exemplu, nu știu, coada vulpii este moale, pisica este din catifea, nu mai știu ce chestie este rugoasă, astfel încât să fie și dezvoltat simțul tactil al copilului. Toate astea fac parte din educația unui copil, iar ai citi unui copil sunt numeroase studii, deci căutați pe Google studii despre importanța cititului copiilor pentru copii în fiecare seară, 15 minute pe seară, face minuni pentru dezvoltarea unui copil.
0: Că degeaba ne mirăm când ajunge copilul la adolescență că nu citește suficient, dacă n-am muncit pentru asta încă de la început. Exact cum spuneați, încă din maternitate, din momentul în care mama primește copilul în brațe, ar trebui să aibă și o carte pe noptieră, ca în momentul în care ajunge acasă deja să aibă și acest exercițiu și această rutină până la urmă, că e o rutină care ar trebui să intre în programul zilnic. Dăm un pic cezarului cei al cezarului și revenim imediat alături de Luminița Corneanu, critic literar, scriitoare și director artistic al Festivalului Apolodor. O să întreb și de ce unele au acord, altele n-au dintre titlurile astea, dar imediat după publicitate.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Glass, cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.

0: Am revenit și tot cu Luminița Corneanu, critic literar, scriitoare și director artistic al festivalului Apolodor. Și voiam să întreb, de ce e critic literar, scriitoare și director artistic? Adică nu putem să le punem pe toate bani într-o parte, bani cealaltă, ca să avem o idee clară?
1: Ba, directoarea artistică poate să fie lejer, dar critica literară este domeniul. Așa. Și cred că este foarte ciudat să spui despre cineva că este critică literară, că e ca și cum ar fi toată critica literară. Limba evoluează și femininele se impun tot mai mult. Dacă tot ne amuzăm, vreau să zic ceva de la mine, de la serviciu, adică Muzeul Național al Literaturii Române. Vara asta am curatoriat o expoziție și am pus pe afiș curator Luminița Corneanu, pentru că așa e index, n-are feminin.
0: Da.
1: Și am avut o dezbatere cu colegele mele, punem curatoare, punem curator, până la urmă am zis, hai scris de Muzeul Literaturii, punem candes. Ei, toată presa m-a prezentat drept curatoare a Luminița Corneanu, așa că probabil la o viitoare ediție a Festivalului Apolodor o să fiu și critica literară Luminița Corneanu.
0: E același lucru, se întâmplă și la mine la serviciu, că în carte de muncă nu scrie actriță, scrie actor. Și avem o dispută din asta. Păi da, de ce? Că eu sunt actriță, nu sunt actor. Ba da, nu, ești actor, că așa scrie. Mă rog.
1: În cor.
0: În cor, exact, apropo de Apolodor. Vorbim despre festivalul Apolodor și vreau să încep această a doua parte a interviului nostru cu faptul că intrarea este gratuită pentru toată lumea. Fie că vor veni oameni din Neamț, din Suceava, din Iași, din Botoșani, oricine și orice vârstă ar avea, poate intra la festival gratuit, dar...
1: La seriile Apolodor este bine să ne luăm invitații.
0: Mulțumesc.
1: De pe pietonală. Găsiți pe site-ul nostru invitațiile, pe pagina noastră de Facebook, iertare, orarul invitațiilor. Dacă nu mă înșel, astăzi este de la 16 la 19 și ceva de dimineață, dar nu știu din memorie.
0: Așa.
1: Este o postare, deci la cortul de pe pietonală se pot lua invitații. Sigur, azi între 16 și 19.
0: Perfect! Dacă acum e ora 11 și jumătate, până la ora 16 mai iese lumea de la serviciu, până la ora 19 are timp toată lumea să-și ia invitație pentru seriile care se vor întâmpla la teatru, pentru întâlnirile de la teatru, că nu vor fi spectacole, ci vor fi... Cum să le zic, anul trecut eu am fost fascinată de tot ce s-a întâmplat acolo și nu că sunteți dumneavoastră, eu am povestit și altora. Foarte, mi s-a părut că au fost niște întâlniri care, într-adevăr, erau pentru toată lumea. Fiecare, ca la Micul Prinț. Citești când ești mic, înțelegi ceva, citești mai târziu, înțelegi altceva, citești mai spre apus, înțelegi cu totul și cu totul altceva. Cine sunt invitații? Cine vine anul ăsta și pe unde?
1: Referim acum la seriile Apolodor, da? Uh-huh. Prima seară gândit o întâlnire care are titlul Copilărie și istorie. Pentru că avem invitați doi scriitori care scriu roman istoric, eseu istoric, istorie propriu-zisă, și anume Stelian Tănase, pe care aș îndrăzni să zic că îl cunoaște toată lumea, și Simona Antonescu, care iarăși este foarte cunoscută, este foarte iubită de cititori, o autoare multipremiată ca autoare de ficțiune pentru oameni mari, dar ea are o serie de romane pentru copii, la Polirom, de romane istorice, în care învie tot felul de domnitori și situații de la Decebal încoace, nu glumesc. Stelian Tănase vine cu romanele lui istorice, cu eseurile, cum ar fi Sunt un copil al războiului rece, cu o carte de cum să-i zic, un jurnal intelectual de călătorie, Europa la patru mâini. Și vor discuta cu jurnalistul Ovidiu Mihăiuc despre ce spune tema copilărie și despre istorie. În a doua seară, moderatoarea este Raluca Ftene, pe care ați văzut-o și anul trecut. Mm-hmm.
0: La discuția cu Matei Vișniec și Florin
1: Pican.
0: Mulțumesc.
1: Memorabilă, nu?
0: Da.
1: S-au prezentat acolo niște poze din copilărie care ne-au emoționat pe toți. Anul acesta Raluca i-are invitați pe Jan Cornelius, care vine din Germania, este un autor german de origine română. El s-a consacrat ca autor de copii în limba germană și anul acesta îi apar două cărți în traducere, primele cărți pentru copii în românește, în traducere la editura Gamma. Viorel Ilișoi, care tocmai a terminat o carte care se cheamă
0: Pot să zic la radio că îl iubesc pe Viorel Ilișoi?
1: O să-i transmit, îi dau un mesaj așa. Viorel a scris o carte specială pentru Apolodor. Se cheamă Povestiri din copilărie, da. Și sunt despre copilăria lui dramatică și încărcată de emoție și de probleme și abia aștept să o citesc.
0: Și eu.
1: Iar Victoria Pătrașcu, cea de-a treia invitată a serii, este o cofondatoare a Asociației de Basma, a cărei membră cu onoare printre ai cărei membri cu onoare mă număr și eu. Victoria are foarte multe cărți, spre 20 de cărți publicate pentru copii, este dramaturg pentru copii, dramaturg de radio, dramaturg de scenă, iarăși cu foarte bogată experiență de ateliere și cred că vor avea ce să audă oamenii, iar după dialogul scriitorilor urmează un recital extraordinar de vioară cu Stradivarius și Răzvan Stoica și Andreea Stoica.
0: Și acesta e un moment pe care îl aștept. Și apropo de Stradivarius, de ce Stradivarius l-a sat anul acesta? Adică văd pe program că vineri, pe 18 septembrie, pleacă un pic Apolodor și nu pentru a cânta la cor, ci pentru a ajunge tocmai în Sulița. Acolo va fi un proiect în colaborare cu Fundația Gaudium Anime, dacă zic bine, și se va lansa proiectul Un Stradivarius la sat, chiar în timpul festivalului.
1: Aș zice de ce nu.
0: Corect.
1: Eu cred că muzica este un limbaj universal și dincolo de faptul că este în festivalul nostru, în general, eu cred că oamenii nu ajung să îndrăgească muzica clasică și pentru că nu prea se întâlnesc cu ea. Pentru că acum toată lumea ascultă altceva, n-am să spun ce, dar muzica clasică este un limbaj universal care merge direct în sufletul omului și cred că asta se verifică foarte ușor atunci când îi pui muzică clasică unui copil mic sau chiar unui bebeluș. O să vedeți că îi atrage imediat atenția, îl liniștește, îl bagă în flux. Și lucrul acesta cred că se va întâmpla cu orice fel de public. Sunt niște violoniști de excepție. Am avut ocazia să îl ascult pe Răzvan Stoica pe Stradivarius, așa că e o experiență de neratat. Și eu mai cred că în România suferim și foarte mult de centralism de toate felurile, inclusiv din punct de vedere cultural. Pe noi ne-a întrebat toată lumea, cel puțin pe mine, care locuiesc în București, dar ce va veni, frate, să faceți festival la Botoșani? De ce nu în București? Adică, nu în București? Păi în București se întâmplă tot, în București se întâmplă toate, avem festivalul UNESCO, avem toate librele, avem aproape toți scriitori, editori și așa mai departe.
0: Peste tot e nevoie de cultură, peste tot e nevoie de teatru, ca să fiu pe domeniu, de literatură, de absolut orice, de concerte, de evenimente care să includă toate categoriile de public din toate spațiile, că mie nu-mi place asta cu mediile defavorizate, pur și simplu din toate spațiile și oameni care să cunoască, pentru că doar așa poți să știi dacă îți place sau nu-ți place, dacă e pentru tine sau nu e pentru tine. Dar înainte să zici, să dai un verdict, trebuie să vezi despre ce e vorba. Și anul ăsta avem și Autor printre bănci. Așa.
1: Am ratat seară și nu vreau să o ratăm,
0: mă rog.
1: Și pentru că tot ai menționat domenii și filozofia cred că este percepută la fel de un domeniu pentru oameni cu frac.
0: Așa, da.
1: Muzica clasică, da, pentru că la Ateneu interpreții sunt în costum de seară, în ținută de seară și filozofia este tot cam așa percepută pentru oameni cu papion eventual, dar cred că dacă veniți să-l ascultați pe Doru Căstăian, care are o conferință intitulată Darurile filozofiei pentru o generație digitală,
0: eveniment care va fi sâmbătă seara
1: de la 18 la Teatrul Mihai Eminescu. Cred că puteți să vă descoperiți câțiva, nu știu, autori, câțiva filozofi. Eu nu știu conținutul conferinței lui Doru, dar îi știu cartea anul acesta lansată la editura Ardarurile Filozofiei, care este o carte de filozofie scrisă pentru elevi de liceu, Doru fiind profesor și profesor de liceu, între alte pălării pe care le poartă el, scrisă foarte pe înțelesul tuturor și pornind de la filozofii greci și romani și ajungând până astăzi, într-un fel inteligibil unui copil de 15-18 ani. Și după întâlnirea cu Doru, concert Adamilea.
0: Da, concert Adamilea și pe acesta cred că îl așteaptă foarte multe lume. Avem practic la Apolodor ediția 2026 pentru toată lumea câte ceva. Nu cred că e sărită vreo categorie de vârstă, nu cred că e ocolită vreun gen de cultură, sună foarte prost. Vreun punctuleț, vreun domeniu, vreun...
1: Da, avem, avem ateliere de teatru, încă o dată mergeți în program, ateliere de ilustrație, ce mai am menționat, traducere cu Marilena Iovu.
0: Spuneam despre autori printre bănci, despre faptul că se întâmplă și masa rotundă Books and Images, How Books Travel Abroad, prima dată citisem Around.
1: Și Around este foarte bine, da.
0: Și aici se va vorbi despre ce vorbeam noi la începutul întâlnirii de astăzi, despre cum ajunge o carte din Germania sau din România în Germania și invers sau în oricare alt colț al lumii. Ilustrație. Altceva? Avem Musai și anul acesta în foaierul teatrului, standurile cu cărți?
1: Avem, o să avem librăria ca și anul trecut cu cărțile autorilor invitați. Mulțumim Prolibris pentru parteneriat, va fi și editura Gama.
0: Avem și perioadă în care putem să le cerem autograf scriitorilor noștri preferați?
1: La fiecare eveniment, după fiecare eveniment, ei vor fi disponibili pentru autografe. Pentru asta sunt cărțile în foaier. Pentru cine nu și-a cumpărat online sau dintr-o librărie până acum o carte dorită, acum vor exista cărțile autorilor în foaierul Teatrului Național.
0: Am vrea noi, dar
1: tot zic Teatrul Național.
0: Nu, mai spuneți, Inescu, mai spuneți, vă rog.
1: Dar vă zic așa, fără să vreau să vă flatez, să știți că are aer de Teatru Național.
0: Așa,
1: este,
0: mulțumim.
1: Este o clădire foarte frumoasă și foarte elegantă și...
0: Și avem și spectacole foarte bune și actori foarte buni, dar mai vorbim un pic despre Apolodor. Ce ați învățat de anul trecut și ați îmbunătățit anul ăsta, dar ce simțiți că pentru anul viitor mai trebuie făcut? Ca să ne apropiem de finalul întâlnirii.
1: Cred că ne-am confirmat mai curând convingerea că întâlnirea copilului cu cartea este totdeauna fericită. Că dacă îl aduci pe copil în preajma cărții, el își va descoperi ceva ce-i place, o pasiune. Și între timp, nu știu dacă știți, dar de la ediția trecută până acum, editura Gama a publicat o carte cu ilustrațiile făcute de copiii care au participat la atelierele de la Apolodor. Deci copiii au ilustrat o carte. Acum iarăși au ilustrații. Cred că n-am zis deloc despre expoziții.
0: Da, nu am
1: zis.
0: Și aș
1: vrea să zic rapid, să nu uităm la Teatrul Național, la Teatrul Eminescu, care va fi Teatrul Național.
0: Doamne ajută! Așa, eu mai spuneți.
1: Va exista o expoziție de ilustrații ca și anul trecut, selecții din ilustratorii, din cărțile publicate pentru copii în România. Îl avem prezent la Botoșan, pe unul dintre cei mai valoroși ilustratori și graferi contemporani, Ciubi, Alexandru Ciubotariu, cunoscut și ca Pisica Pătrată în calitate de graffiti artist, care va avea expoziție personală atât ca ilustrator cât și ca artist graffiti. Avem o expoziție Livia Rus, o cunoscută foarte valoroasă ilustratoare, curatoria de Dana Lungu și de Alexandru Ciubotariu. Și nu știu dacă îmi scap acum vreo expoziție, găsiți la noi pe site expozițiile.
0: Asta voiam să imediat, te invit să spui exact unde găsim programul festivalului și să mai spunem că intrarea la festival este gratuită, aceste expoziții care se întâmplă în foaierul Teatrului Mihai Eminescu la fel au intrarea gratuită. Dacă trebuie să intri în sala de spectacol între orele 17:30 și 17:50, înseamnă că de la ora 7 17.30 până la ora 18 când începe spectacolul, 18:05. Poți sta în foaier și poți vedea aceste lucrări care sunt expuse deja, cred, acolo, doar că abia de mâine seară pot fi văzute.
1: Da. Da, le-am menționat cam pe toate, dar dacă intrați pe festivalul-apolodor.ro, găsiți acolo la noutăți toate comunicatele noastre de presă din ultimii ani, inclusiv unul separat despre expoziții, programul, informații despre invitați, acolo se vor face update-urile, iar pe social media ne găsiți pe Festivalul Apolodor Facebook, Festivalul Apolodor Instagram, unde vom face actualizări cu evenimentele, fotografii de la evenimente și așa mai departe.
0: Și dacă nu ai invitație, care este gratuită, dar de care ai nevoie pentru a intra în sala de spectacole a Teatrului Mihai Eminescu, tocmai pentru că vor fi foarte mulți doritori, astăzi și acum de dimineață, dar și după amiază de la ora 16 la ora 19, pe Pietonalul Unirii ai un stand sau cred că două, de la care poți să obții această invitație, care este gratuită. Luminița Corneanu, mulțumesc!
1: Eu mulțumesc pentru invitație, mulțumim că vorbiți atât de frumos despre Apolodor și sper să ajungă la copiii, tinerii și adulții din Botoșani și din împrejurimi.
0: Așa sper și eu. Mulțumesc și pentru cadouri, că se vede în filmarea noastră ce va fi postată imediat după ce terminăm interviul, doar un balon. Dar eu am primit și o sacoșă, am primit și o carte de colorat și am primit și o carte. Ia să văd dacă-mi iese acum ea. Ia! am primit o carte fixă de la autoare, Cameleonul Camila Cofetărie, și am zis că eu am citit-o deja și mi-a plăcut enorm de tare și mă bucur acum că o și am. Mulțumesc, Luminița Corneanu, critic literar, scriitoare și director artistic al festivalului Apolodor, a venit prima oară la Viva FM, dar bineînțeles că ne vom mai vedea, ne vom mai auzi, poate și la final de festival, dar cu siguranță și pentru ediția următoare. E important ca oamenii să audă despre Apolodor și să știe că e un festival, știu că e pentru adolescenți, copii și adolescenți, dar e un festival foarte important și pentru adulți. O zic eu din experiența anului trecut. Mulțumesc din suflet!
1: Mulțumim și noi!
0: Gata, asta a fost acum. Dăm cezarului cel cezarului și eu revin imediat să-ți povestesc câte ceva și despre datele meteo.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
11: Moldova vrea autostradă.
10: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
12: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Procedurile de achiziție publică pot deveni unul dintre punctele critice pentru marile proiecte de infrastructură. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM, au fost analizate mecanismele contestațiilor și rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar și situațiile în care o procedură trebuie reluată. Oana Munteanu, șef Serviciu Investiții, Achiziții și Comercial la Aeroportul Internațional Iași, a explicat că atunci când o procedură este blocată sau un operator renunță la proiect, consecințele pot fi importante pentru calendarul investiției. În discuție s-a subliniat și faptul că un operator economic trebuie să țină cont nu doar de perspectiva profitului, ci și de investițiile necesare și respectarea standardelor impuse. În cazul contestațiilor, o procedură poate ajunge ulterior și la Curtea de Apel București. În anumite situații, o decizie poate fi confirmată, dar există și cazuri în care este schimbată, iar autoritatea contractantă trebuie să reia evaluarea. Discuția a evidențiat astfel o problemă importantă pentru marile investiții. Timpul. Un proiect poate avea finanțare, documentație și obiective clare, dar întârzierile din procedurile de achiziție pot afecta întregul calendar. După primele 6 luni de evaluare, proiectul transportului de viitor a trecut într-o nouă etapă, iar în studiul de prefezabilitate au fost conturate primele variante de lucru privind tehnologia și posibilul culoar al viitoarei investiții. Proiectul monorailului Iași propune 2 rute principale, gândite pentru a lega rapid zonele periferice de principalele puncte ale orașului. Ruta A pornește din zona Brătuleni-Valea Lupului, continuă prin Urican și zona Gării, traversează municipiul spre Alexandru cel Bun, apoi ajunge în zona Tătăraș și continuă către Dancu. Traseul urmărește conectarea localităților din vestul Iașului cu zona centrală și cartierele din est. Ruta B are un traseu mai amplu de tip semicircular care leagă zona centrală din Nicolina, urcă spre nord-est și continuă către Șorogari și Aroneanu, apoi coboară spre Tomești și revine prin zona Tătăraș. Astfel, ruta creează o legătură între mai multe cartiere și localități din jurul municipiului, oferind conexiuni cu ruta A. Cele două trasee se intersectează în mai multe puncte importante ale orașului, formând împreună o rețea menită să reducă presiunea asupra traficului rutier și să ofere o alternativă rapidă pentru deplasarea între Iași și localitățile din zona metropolitană. Orașul ia în calcul o soluție de transport complet diferită de infrastructură clasică, iar pentru alegerea tehnologiei potrivite, proiectanții vor să vadă direct ce oferă piața internațională. Școlile din România vor primi recomandări pentru situațiile în care sunt semnalate drone. Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis că școlile din România vor primi un set de recomandări privind modul de acțiune în cazul unor posibile incidente cu drone. El a făcut de asemenea apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei fără a dramatiza. Ministrul a postat și documentul primit de DSU pentru unitățile de învățământ, care a fost transmis inspectoratelor școlare din țară. Documentul arată că, înainte de primirea mesajului RoAlert, trebuie identificate spațiile de adăpostire din cadrul unității de învățământ. La primirea mesajului RoAlert, activitatea se oprește imediat, dar calm, fără alarmarea copiilor. Copiii aflați în curte sau la sport în aer liber trebuie duși imediat în cea mai apropiată clădire pe cel mai scurt traseu, fără a le fi permise lucruri personale. Copiii nu au voie să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Pentru propria siguranță și siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

E un super festival Apolodor. Asta și prin prisma faptului că am fost prezentă la prima ediție și mi-a plăcut foarte tare. Abia aștept să văd și această a doua ediție a festivalului Apolodor. Dar până una alta, dacă abia ai venit, bună ziua! Este ora 12 și aproape 12 minute. Eu sunt Lidia, am început ultima oră a Cafe Lounge de astăzi, 16 septembrie 2026. La mulți ani sărbătoriților zilei, să fiți fericiți, să vă bucurați de toate lucrurile care vi se întâmplă. Eu mă bucur foarte tare că de mâine începe festivalul Apolodor.

0: acolo vin. Dacă te gândeai că marile corporații din tehnologie sau fabricile gigante conduc detașat topul angajatorilor de la noi, cele mai proaspete date oficiale s-ar putea să te surprindă. Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat clasamentul companiilor cu cei mai mulți salariați, iar pe primul loc în România a rămas o companie de stat, mai exact... Hai că aștept să spui tu... CFR. La CFR SA sunt cei mai mulți angajați, cu un total de peste 23.000 de angajați. Analiza arată o tendință clară în economie, în timp ce marile companii publice și cele din sectorul auto, precum automobile Dacia, și-au redus echipele din cauza restructurărilor sau a automatizării. Marii jucători de retail, cum sunt magazinele mari gen Kaufland sau Dedeman sau mai știu eu care, continuă să facă angajări masive. O surpriză uriașă în acest top 10 o reprezintă Banca Transilvania, care a reușit să devină singura instituție bancară din listă, crescându-și echipa cu sute de oameni. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc de muncă stabil în această perioadă, se pare că cele mai mari șanse le ai în magazinele mari sau în rețelele de distribuție, acolo unde consumul românilor ține piața muncii în mișcare. Problema e că dacă nu sunt și fabrici, e mai complicat un pic. Că să fii angajat la magazin și să-ți dai banii tot la magazin, s-ar putea să fie ceva în neregulă. Nu știu, nu mă pricep. Zic și eu ce mi se pare mie. Dar poate că n-ar trebui să mai zic, ar trebui doar să dau cezarului ce al cezarului și să revin apoi la muzică.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Esthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Esthetic. Clinica ta de beauty.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu

0: afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Let's ride.

0: Pink și fiica sa, Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, un cântec din 2021. Cred că avea 9 ani pe atunci Sage. Acum, evident, că e deja o adolescentă. Este 16 septembrie astăzi, e 2026, dacă ai uitat. Ziua de 16 septembrie este ziua cu numărul 259 din acest an. Mai sunt 106 zile până la finalul anului. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 16 septembrie, îți spun că în anul 1941, Marea Britanie și URSS îl obligă pe Reza Shon Pahlavi să demisioneze și să se exileze ca parte a invaziei anglo-sovietice din Iran pentru a putea crea un coridor de aprovizionare militară pentru trupele sovietice, coridorul Persan. În 1955, în Argentina, are loc o lovitură de stat militară împotriva președintelui Juan Domingo Perón, care de data aceasta are succes. În 1966, pe 16 septembrie, se întâmpla inaugurarea noii opere Metropolitan din New York. În 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj maritim. Așa, în 1996, miniștrii de externe ai României și Ungariei, Teodor Meleșcanu și Laszlo Kovács, semnează la Timișoara tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate, tratatul de la Timișoara. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 16 septembrie e o zi foarte importantă pentru Lorraine Bacall, actrița americană de film, născută în 1924. În 1925 s-a născut B.B. King, muzician american. Nancy Houston, scriitoare franco-canadiană, s-a născut în 53. În 1954 s-a născut Mikey Rourke, actor american. În 56 David Copperfield, magician american. În 1957, mamă, așa la rând, Anca Parghel, interpretă și profesoară română de jazz. Maria Naghi, cântăreață de limba maghiară din România, s-a născut în 57. Marc Anthony, cântăreț, compozitor, actor și producător american de origine portoricană, fost soț al lui Jennifer Lopez, s-a născut pe 16 septembrie 1968. Așa, iar în 1975 s-a născut Hubertus, prinț ereditar din Saxa-Coburg și Gotha, șeful casei de Saxa-Coburg și Gotha. Da, așa scrie Wikipedia, așa zic și eu. Iar Wikipedia mai scrie că la capitolul sărbători e o listă lungă și încep cu Sfânta Mare Muceniță Eufimia, Sfintele Mucenițe Meletina și Ludmila, dar și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. În calendarul ortodox, în calendarul greco-catolic este Sfânta Muceniță Eufimia, în calendarul romano-catolic este Sfântul Corneliu și Ciprian, dar și Ludmila. Sunt aici și niște prescurtări pe care, iartă-mă, te rog, nu știu să le citesc. Este astăzi și Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon, marcată pe baza unei rezoluții a Adunării Generale a ONU la 16 septembrie 1987. A fost semnat la Montreal protocolul privind substanțele care subțiază stratul de ozon, protocol la care a aderat și România. Iar astăzi este și Ziua Europeană de Prim Ajutor, desemnată în anul 2000 de către forurile coordonatoare ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, pentru a atrage atenția prin manifestările organizate în această zi asupra importanței cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor în acțiunile de salvare a persoanelor aflate în primejdie. Și cu mare mândrie și bucurie și mulțumire îți spun că am absolvit și eu un curs de prim ajutor și astăzi, de Ziua Europeană de Prim Ajutor, te invit să mergi la aceste cursuri, poate chiar recurent, odată la câțiva ani să repeți cursul, nu e foarte scump și e foarte important pentru că s-ar putea să te ajute și pe tine și pe ceilalți în situații de criză. Ora 12 și aproape 38 de minute, pentru foarte scurtă vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: tu spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Am avut și un super invitat, doamna Luminița Corneanu de la Festivalul Apolodor. Am vorbit și despre bani, am vorbit un pic și despre politică și despre ce se mai întâmplă la noi. Dar gata, s-a terminat pentru astăzi. Eu sunt Lidia Ujan, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop! Ne auzim data viitoare!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Compania de transport public Iași a recuperat aproximativ 103.000 de lei de la 3 dintre cei 19 șoferi cercetați în cazul dispariției de motorină. Cei 3 au achitat integral prejudiciul calculat în dreptul lor. Suma reprezintă însă doar aproximativ 17% din prejudiciul calculat de companie în această componentă a cazului. Potrivit documentelor citate de presa locală, ar fi vorba despre aproximativ 67 de tone de motorină, evaluate la peste 575.000 de lei. În cazul unui singur șofer, cantitatea imputată se apropie de 7.000 de litri. Separat, ancheta penală deschisă în vară vizează un prejudiciu estimat de procurori la aproximativ 1,7 milioane de lei. În urma percheziților din iunie, au fost ridicați aproximativ 500 de litri de motorină, bani și recipiente folosite pentru transportarea combustibilului. CTP încearcă în continuare să recupereze pagubele, în timp ce dosarul penal își urmează cursul. Mai mulți șoferi deja au fost concediați în urma verificărilor interne ale companiei. Mai multe străzi și parcări din Iași sunt vizate astăzi, 16 septembrie, de lucrări ale Citadin. Echipele execută asfaltări, frezări de carosabil, ridicări de cămine la cotă și refacerea marcajelor rutiere. Reparații cu asfalt sunt programate astăzi pe străzile Borcea, Profesor Orest Trafali, Dr. N. Leon, Alexandru Filipide și Dr. Emil Savini, dar și în zona Parcului Copou, pe șoseaua Nicolina 14 și în parcarea de pe Alea Tudor Neculai. Pe străzi zile Ion Neculce și Dacia, precum și pe Alea Rozelor, se fac lucrări de frezare. Intervenții sunt anunțate și pe Bulevardul Nicolae Iorga, strada Ciurchi și în zona Colegiului Național Mihai Eminescu. Totodată vor fi refăcute marcajele pe Bulevardul Nicolae Iorga, șoseaua Nicolina, strada Minervei și Bulevardul Poitiers. O parte din aceste lucrări vor fi realizate pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție în zonele de șantier. Programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo și de situația din teren. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat în versiune de testare aplicația mobilă TollRo, care poate fi descărcată gratuit pe telefoanele Android și iOS. Aplicația este destinată în principal vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora. Prin TollRo, transportatorii vor putea calcula și plăti direct de pe telefon taxa de drum stabilită în funcție de distanța parcursă. La calcul vor conta și caracteristicile vehiculului, inclusiv masa maximă autorizată și clasa de emisii poluante. Aplicația permite crearea unui cont, efectuarea plăților online și consultarea istoricului tranzacțiilor și deplasărilor. Deocamdată, TollRo este în versiune pilot, iar CNAIR precizează că funcțiile pot fi ajustate în urma testelor și a observațiilor utilizatorilor. Noile tarife TollRo vor începe să fie aplicate efectiv de la 1 octombrie 2026. Sistemul vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile incluse în rețeaua de taxe. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ești lângă mine. Toate cele bune, zi frumoasă, audiție plăcută în programele noastre.
1: Asculți

0: vedea și nu aș vedea că e 16 septembrie, aș zice doar ascultând piesa asta că e în continuare o zi de vară, pentru că fix energia asta este una dintre piesele acestei veri care tocmai s-a încheiat, dar pe care o menținem noi aici pe frecvențe cu piese faine și fresh. Bună ziua și bine te-am găsit! Am ajuns, m-am așezat la microfon și sunt tare, tare pregătită pentru întâlnirea noastră de astăzi, dar ca la orice întâlnire trebuie musai să ne salutăm, nu?
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Bună ziua, bine v-am regăsit! Începe oficial City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, o ediție de 10, pentru că, uite, chiar acum 13 și 10 minute, avem multe de povestit astăzi, de la ce se întâmplă la nivel local, regional și național, până la piese faine și povești interesante din spatele lor. Dar zic să dau play pe mai departe, să fie cu energie de la început. Mulțumesc tare mult că ești aici pe frecvențe și să înceapă City Vibes chiar acum cu Twist in playlist care deja se aude și sună tare fresh.

0: plină de energie pe care o absorbem și noi atunci când o ascultăm. Zic să începem în forță și cu informațiile de la nivel național. Ce zici? Sună bine? Ca să fim siguri de la început cum ne situăm în această zi, pentru că se pare că președintele Nicușor Dan îi convoacă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc într-un context politic în care partidele nu au ajuns până acum la o majoritate clară care să poată susține un nou guvern. Așadar, discuțiile mult așteptate vor avea loc mâine, începând cu ora 9, cu reprezentanții PSD, urmând și celelalte partide politice. Uitându-mă acum în listă și în calendar, pare că vor dura undeva la 30 de minute întâlnirile cu fiecare partid politic. Începe cu PSD, apoi AUR, de la ora 10 vor veni și reprezentanții PNL, urmați de cei de la USR, UDMR și așa mai departe. Lista continuă până spre ora 14, când sunt programate consultări cu parlamentarii neafiliați. Deci, zi plină mâine, ne pregătim și noi pentru ea. Poate se lasă cu un nume la final de consultări și poate se așează lucrurile pe mai departe și în țara noastră. 13 și 19 minute acum, voiam să-ți spun așa încă de la început că pe noi ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Acolo găsești toate informațiile de la nivel local, regional, național, internațional și așa mai departe. Lucrează colegii din redacția de știri și totodată suntem și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem. Acum suntem aici, împreună, pe frecvențe și mă bucur că se întâmplă așa, pentru că am un playlist pregătit. Eu sunt și mai pregătită să-i dau play mai departe, să ne fie ziua asta de miercuri, o zi de 10. Pentru că 16 septembrie, pentru mine personal, hai să dau din casă, 16 e număr, e așa, cu noroc de fiecare dată, deci să fie cu noroc și cu bine și ziua aceasta și pentru tine.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatul

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Less stress, more groove. Viva FM.

0: 13:48, suntem pe frecvențele Viva FM. Ne apropiem ușor, ușor de fixul orei 14 atunci când vin știrile cu informații de la nivel național, dar nu te las neinformat până atunci. Ce-ți mai spun și eu așa, ce se mai întâmplă la nivel național? De exemplu, 17 servicii județene de ambulanță nu mai au bani suficienți pentru cheltuielile necesare în septembrie. Salariile angajaților sunt asigurate până în noiembrie, însă pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații este nevoie de bani în plus. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine președintele Federației Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: S-a stabilit o formă de reținere din buget alocat pe un fond de rezervă în cadrul Ministerului Sănătății, care ulterior să poată să fie acoperite din el anumite situații de criză. Asta ne salvează și în această perioadă a anului, pe luna septembrie. Îngrijorarea noastră este dacă nu vom avea un guvern definitiv. Ce facem de la 1 octombrie, când intrăm în trimestrul 4? În trimestrul 4, care nu avem deloc, doar 10% din bugetul care a fost, pentru că asta obligă legea, dar e insuficient.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că va asigura plata voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul sanitar după suplimentarea bugetului necesar programului. Potrivit unei adrese transmise Federației Sanitas din România, CNAS a centralizat datele comunicate de casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu acestea. Pentru acordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2026, este necesară suma de 15,151 de milioane de lei, corespunzătoare unui număr de 14.485 de angajați eligibili. CNAS precizează că a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului cu suma necesară prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Datele apar într-o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și mișcării. Inițiatorii atrag atenția asupra obiceiurilor formate din copilărie. Este vorba despre o campanie națională pentru un stil de viață sănătos care va dura 2 luni, septembrie și octombrie. Obiectivul este de a ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le influențează sănătatea. Să îi încurajeze pe copii să facă mișcare și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. În același timp, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame. Un alt grup vizat este reprezentat de angajații cu activitate predominant sedentară. În ceea ce îi privește pe seniori, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei. Școlile din România vor primi recomandări pentru situațiile în care sunt semnalate drone. Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis că școlile din România vor primi un set de recomandări privind modul de acțiune în cazul unor posibile incidente cu drone. El a făcut de asemenea apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei fără a dramatiza. Ministrul a postat și documentul primit de DSU pentru unitățile de învățământ, care a fost transmis inspectoratelor școlare din țară. Documentul arată că, înainte de primirea mesajului RoAlert, trebuie identificate spațiile de adăpostire din cadrul unității de învățământ. La primirea mesajului RoAlert, activitatea se oprește imediat, dar calm, fără alarmarea copiilor. Copiii aflați în curte sau la sport în aer liber trebuie duși imediat în cea mai apropiată clădire pe cel mai scurt traseu, fără a le fi permise lucruri personale. Copiii nu au voie să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Pentru propria siguranță și siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: 14 și 11 minute și dacă tot spuneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi că e zi de miercuri și parcă vedem așa ușor, ușor luminița de la capătul tunelului, adică începutul weekendului, ziua de vineri și în special dimineața zilei de sâmbătă, cred că e bine să știm și următoarea informație, mai ales dacă nu avem planuri în weekend. 4 localuri din România apar anul acesta în clasamentul celor mai bune 100 de baruri din Europa. Sunt apreciate pentru băuturile servite, atmosferă, decor, istoria lor, dar și pentru legătura cu viața comunității. Cel mai bine clasat este un bar din Timișoara, care are la subsol și un muzeu al comunismului. Este de fapt o casă veche din Timișoara, unde se strâng oameni la un pahar sau la o piesă de teatru și apare iată pe locul 22 în topul din acest an al celor mai bune 100 de baruri din Europa. Localul a fost înființat de un grup de actori.
1: Ne-am dat seama că nu putem supraviețui doar din vânzarea de bilete de teatru. Am zis că cea mai bună variantă este să-l combinăm cu un bar.
2: Un local cu un decor pe placul meu, vibe-ul per total este ceva ce eu apreciez, adică de la muzică, decor, atitudinea personalului.
3: Ai și lucruri vechi, retro, pe care na, cei tineri nu le cunosc și noi le vedem ca pe ceva obiect vintage, valoros.
0: La alcătuirea topului european au fost luate în calcul 1600 de localuri, printre care și cele 4 din România. Au contat, desigur, calitatea și varietatea băuturilor, decorul, atmosfera, evenimentele și raportul calitate-preț, dar și legătura cu viața comunității. Acum, dacă ne întrebăm ce a avut domnule cel de pe locul întâi, se pare că este un bar din Budapesta, care găzduiește și o piață de producători locali în fiecare duminică, alături de concerte și proiecții de film. Da, cam așa arată topul anul acesta pentru barurile de la nivelul Uniunii Europene și, de fapt, de pe întreg continentul european. Și ca să intrăm și noi în atmosfera aceasta, e și următoarea piesă în playlist, care începe chiar acum și sună ca și cum am fi, nu? Într-un bar, dar iată că

0: soul to soul și cu energia asta și plecând de la ideea acestei piese, am putea fi așa sau am fi putut fi așa dacă ne adunam cam 24.000 de spectatori pe stadionul municipal al Iașului. Bine, dacă l-aveam, sună bine, nu? Numai că proiectul noului stadion municipal al Iașului, gândit pentru 24.000 de spectatori și estimat la peste 110 milioane de euro, primește o nouă lovitură. Investiția a fost eliminată din lista Sinteza a Companiei Naționale de Investiții, asta după ce autoritatea locală nu a reconfirmat în termenul prevăzut intenția de realizare a obiectivului. Potrivit informațiilor disponibile în evidențele Companiei Naționale de Investiții, reconfirmarea trebuia realizată prin platforma digitală dedicată într-un interval stabilit de legislație, iar demersul nu a fost efectuat, astfel că proiectul Iașului a fost eliminat din această listă a subprogramului Complexuri Sportive. Situația este cu atât mai complicată cu cât investiția nu ajunsese într-un stadiu avansat din punct de vedere administrativ sau tehnico-economic, așa că trebuie reluată. E ca și cum s-ar face un proiect din nou de la zero. Eliminarea nu înseamnă că proiectul stadionului este abandonat definitiv, însă autoritatea locală poate relua demersurile, dar va trebui să parcurgă integral procedura de reînscriere pe platforma dedicată investițiilor. Asta înseamnă un proiect nou, timp și, bineînțeles, amânări peste amânări. Urmărim și noi subiectul. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Suntem acum în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc tare că ești aici și îți propun să ne întoarcem la playlistul zilei noastre de astăzi, indiferent unde te prinde ziua și momentul acesta, sper din suflet că ești bine.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palma.

0: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră,

0: Pensioniști. Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel, ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: De la lacrimile și emoțiile primelor zile de la școală, la grădiniță și așa mai departe, la primele răceli, pentru că e deja sezonul, cum ajung copiii în colectivitate, cum se întâmplă, tuse, gâtroșu, nas înfundat și așa mai departe, dar cum procedăm însă în acest context, pentru că sunt reacții și atitudini diferite atât din partea părinților, cât și din partea cadrelor didactice. După doar o săptămână de la redeschiderea creșelor și grădinițelor, părinții se confruntă așadar cu o situație dificilă, dar așteptată. De altfel, copiii bolnavi sunt trimiși acasă. Întrebarea se pune în felul următor. Trebuia să-i trimitem la grădinițe așa răciți? Sigur, situația pleacă și de la punctul în care părinții sunt la muncă și nu te aștepți să vină o răceală așa pur și simplu, și atunci cum gestionezi situația? Sunt condiții stricte sau nu, în funcție de grădiniță. La cele mai multe dintre ele se face un control chiar la intrare de către un cadru medical angajat în grădinița respectivă. Dar vedem ce spun reprezentanții grădiniților, de exemplu Carmen Mihaela Marin, care este director în cadrul unei grădinițe, ne vorbește despre cum este gestionată în această perioadă situația în ceea ce privește copiii răciți și faptul că apare de nicăieri așa o stare de sănătate mai neașteptată de părinți, și atunci cum o gestionăm. Se lipsește în această perioadă, abia s-au acomodat părinții, dar propun să părinții, copiii și părinții, sigur că e un program nou, ascultăm și revenim.
1: Există, desigur, absențe cauzate de viroze, răcel și alte afecțiuni specifice vârstei. Putem aproxima un procent de 50% de absentare, însă vorbim despre situații obișnuite pentru o colectivitate de copii.
0: Da, situații obișnuită pentru o colectivitate de copii, mai ales după o vară în care nu prea am stat așa mulți unii cu ceilalți, ca să putem să avem acei anticorpi care ne apără, dar să vedem ce spun medicii. Pe mai departe, medic pediatru dr. Camelia Păun vine cu detalii.
2: Nu trimitem copiii la creșă sau la grădiniță cu tratament pentru a-l administra acolo. E clar că atunci când avem un copil bolnav, îi va îmbolnăvi și pe ceilalți.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă, și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy! Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
9: Jumpy!
8: Și de invitați?
9: Jumpy!
8: Și de distracție?
9: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
9: Te bucuri!
10: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
9: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
15: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Octavian Cotescu pentru români? Pentru că a fost unul dintre marii actori ai generației de aur a teatrului și cinematografiei, precum și un profesor care a format generații întregi de actori. Se naște în anul 1931 la Dorohoi, în județul Botoșani, numele de familie fiind Coteț, pe care îl va schimba ulterior. Părinții lui se mută la Iași, acolo unde copilul urmează liceul și își descoperă pasiunea pentru teatru. Urmează studii universitare la Conservatorul de Artă Dramatică, fiind repartizat după absolvire la Teatrul Bulandra din București. Așa începe urcușul pe drumul artistic, mai întâi cu roluri de figurant, apoi cu apariții tot mai consistente. Iar succesele nu întârzie să apară, atât pe scena teatrului, cât și pe platourile de filmare. Rămân memorabile rolurile din Diminețile unui băiat cu minte, Toamna bobocilor, Operațiunea Monstrul, Iarna bobocilor, Buletin de București și Căsătorie cu repetiție. E adevărat, Octavian Cotescu are alături actori de primă mărime, dacă ar fi să ne referim numai la Toma Caragiu, Ștefan Bănică, Marin Moraru, Victor Rebenciuc și Gina Patrichi. Iar la televiziune rămâne antologic cuplul făcut împreună cu Coca Andronescu în sketchul Tanța și Costel. Începând din 1960, Octavian Cotescu devine profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, parcurgând treptele promovării până la funcția de rector. De altfel, aceasta este una dintre cele mai importante dimensiuni ale moștenirii sale. El nu lasă în urmă doar personaje, filme și spectacole, ci și o școală de actorie. Presa vremii ne-l înfățișează ca un actor care nu are nevoie să fie permanent în centrul atenției. Forța lui vine din firescul jocului, din voce, gest, privire și din capacitatea de a transforma un om aparent obișnuit într-un personaj memorabil. În viața particulară, Octavian Cotescu se căsătorește cu actrița Valeria Seciu și au un fiu care va alege viața monahală, ajungând la Muntele Athos. Dar timpul nu mai are răbdare cu Octavian Cotescu. Se stinge la numai 54 de ani, victima unui atac de cord. Totuși, oricât ar părea de ciudat, cariera lui nu s-a încheiat atunci. Ea continuă de fiecare dată când un film cu el este redifuzat, când o înregistrare radio îi readuce vocea în casele românilor sau când un actor format de el urcă pe scenă.
2: Așa, hei,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic. clinica ta de beauty.
0: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Compania de transport public Iași a recuperat aproximativ 103.000 de lei de la 3 dintre cei 19 șoferi cercetați în cazul dispariției de motorină. Cei 3 au achitat integral prejudiciul calculat în dreptul lor. Suma reprezintă însă doar aproximativ 17% din prejudiciul calculat de companie în această componentă a cazului. Potrivit documentelor citate de presa locală, ar fi vorba despre aproximativ 67 de tone de motorină, evaluate la peste 575.000 de lei. În cazul unui singur șofer, cantitatea imputată se apropie de 7.000 de litri. Separata ancheta penală deschisă în vară vizează un prejudiciu estimat de procurori la aproximativ 1,7 milioane de lei. În urma perchezițiilor din iunie, au fost ridicați aproximativ 500 de litri de motorină, bani și recipiente folosite pentru transportarea combustibilului. CTP încearcă în continuare să recupereze pagubele, în timp ce dosarul penal își urmează cursul. Mai mulți șoferi deja au fost concediați în urma verificărilor interne ale companiei. Mai multe străzi și parcări din Iași sunt vizate astăzi, 16 septembrie, de lucrări ale Citadin. Echipele execută asfaltări, frezări de carosabil, ridicări de cămine la cotă și refacerea marcajelor rutiere. Reparații cu asfalt sunt programate astăzi pe străzile Borcea, Profesor Orest Trafali, Dr. N. Leon, Alexandru Filipide și Dr. Emil Savini, dar și în zona Parcului Copou, pe șoseaua Nicolina 14 și în parcarea de pe Alea Tudor Neculai. Pe străzile Ion Neculce și Dacia, precum și pe Alea Rozelor, se fac lucrări de frezare. Intervenții sunt anunțate și pe Bulevardul Nicolae Iorga, strada Ciurchi și în zona Colegiului Național Mihai Eminescu. Totodată vor fi refăcute marcajele pe Bulevardul Nicolae Iorga, șoseaua Nicolina, strada Minervei și Bulevardul Poitiers. O parte din aceste lucrări vor fi realizate pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție în zonele de șantier. Programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo și de situația din teren. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat în versiune de testare aplicația mobilă TollRo, care poate fi descărcată gratuit pe telefoanele Android și iOS. Aplicația este destinată în principal vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora. Prin TollRo, transportatorii vor putea calcula și plăti direct de pe telefon taxa de drum stabilită în funcție de distanța parcursă. La calcul vor conta și caracteristicile vehiculului, inclusiv masa maximă autorizată și clasa de emisii poluante. Aplicația permite crearea unui cont, efectuarea plăților online și consultarea istoricului tranzacțiilor și deplasărilor. Deocamdată, TollRo este în versiune pilot, iar CNAIR precizează că funcțiile pot fi ajustate în urma testelor și a observațiilor utilizatorilor. Noile tarife TollRo vor începe să fie aplicate efectiv de la 1 octombrie 2026. Sistemul vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile incluse în rețeaua de taxe. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ești lângă mine. Toate cele bune, zi frumoasă, audiție plăcută în programele noastre.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

și 9 minute chiar acum, ceea ce înseamnă că am intrat oficial în cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi. E un început, deci, și vorbim, dacă vorbim despre Another Hour, vorbim și despre Another Day, piesa pe care o ascultăm chiar acum într-o variantă remixată. E Another Day in Paradise, piesa lui Phil Collins, lansată în 1989, și poate nu te-ai fi așteptat ca o piesă care a ajuns atât de cunoscută să pornească de la o imagine destul de apăsătoare. Artistul le povestea că în timpul unei vizite la Washington a văzut oameni fără adăpost, dormind pe grătarele de aerisire pentru a se încălzi. Imaginea asta l-a urmărit și a stat la baza unei piese, așa că la început artistul nici măcar nu era convins că piesa se potrivea cu albumul la care lucra atunci, dar a ajuns să fie primul single de pe albumul lui și unul dintre cele mai mari hituri ale lui Phil Collins. Iar acum, după mai bine de 35 de ani, piesa asta primește un aer complet diferit pe care îl ascultăm și noi chiar acum. Phil Collins, Another Day.

0: 15 și 18 minute și dacă e să ne îndreptăm așa ochii către ce se întâmplă la nivel național, cu siguranță unul dintre principalele subiecte de discuție, inclusiv la Cotroceni astăzi, este protestul care a avut loc ieri în Piața Victoriei și care, iată, s-a extins și astăzi. Este deja a doua zi de protest. Declarații pe acest subiect a făcut ministrul interimar al agriculturii, care a condamnat protestul violent de ieri. Acesta spune că nemulțumirile crescătorilor de animale sunt justificate și respinge astfel acuzațiile că guvernanții nu au făcut nimic pentru a rezolva problemele din sector, reluarea exporturilor de animale fiind cea mai presantă dintre ele, dar propun să ascultăm ce a declarat pe acest subiect ministrul interimar al agriculturii.
1: Fermierii au dreptul legitim să protesteze. Este absolut inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime ale lor să fie denaturate, să fie confiscate și să fie transformate în acțiuni violente, absolut reprobabile.
0: Acum, ce s-a întâmplat știm cu toții, se și discută pe acest subiect chiar în aceste momente, dar apare întrebarea, ce se va întâmpla pe mai departe?
1: Planul de acțiune a fost prezentat săptămâna trecută, după întâlnire cu echipa tehnică de la Bruxelles, la care am participat și eu personal. Acest plan, ieri și astăzi, este în discuție sau a fost în discuție cu specialiștii de la Comisie. Mâine începe dezbaterea în cadrul celor 27 de autorități în SCOPAF și vineri ne așteptăm la o decizie finală. Sunt perspective pozitive în ceea ce privește aprobarea planului de acțiune a României.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
8: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
9: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Știți vorba aia? Nimeni nu-i profet în țara lui. De exemplu, scriitorul Robert Kiyosaki, autorul volumului de mare succes mondial Tată bogat, tată sărac, în care oferea rețete de reușită în afaceri, a ajuns să acumuleze datorii de peste $1 miliard. Altfel spus, nu prea i-au ieșit strategiile. Păi atunci ce să mai așteptăm de la monosprâncenatul demis care încă ne mai administrează economia?
2: Dacă aș fi văzut că există o soluție care rezolvă lucrurile de pe o zi pe alta sau care vine cu niște soluții care duc țara într-o direcție incomparabil mai bună după ce am dus-o într-o fundătură, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine.
1: Precum pe pământ, așa și în cer. 10 pasageri cu bilete în regulă nu au mai fost îmbarcați într-o cursă aeriană care pleca din Croația spre Marea Britanie, deoarece aeronava era prea grea. Nu râdeți, exact așa au motivat reprezentanții companiei, că avionul depășea limita de greutate. Oare o fi călători și pasageri în picioare, ținându-se cu mâinile de barele metalice ca în autobuz?
3: A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Marlborough, în Australia.
1: Viitorul ne rezervă mari provocări. 3 chatbots de inteligență artificială dezvoltați de OpenAI au scăpat de sub controlul cercetătorilor și au preluat un site german, pe care l-au transformat într-un forum pentru alți chatbots AI. Mai concret spus, inteligența artificială nu mai ascultă de oameni, ci se dezvoltă singură. Normal că lucrul ăsta îl îngrijorează tot mai mult până și pe ilustrul deontolog Marian Vanghelie.
4: Sunt mulțumit că foarte multă lume îmi dă încredere. E pentru mine important, chiar dacă mi s-au întâmplat timp de 10 ani foarte multe nereguli.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: tu spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Dacă îi dai unui copil o problemă din manual, poate știe formula. Dacă îi dai aceeași problemă din viață, întrebarea este, știe ce să facă cu ea? Aici începe, de fapt, povestea PISA. Pentru că, da, au apărut rezultatele acestei testări din 2025, iar România nu are motive nici să arunce cu pălăria în aer, nici să-și pună cenușă în cap. Doar 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică. La lectură sunt 52%, iar la științe 54%. Media OCDE 65%, 69%, respectiv 74%. Cu alte cuvinte, aproape jumătate dintre adolescenții testați nu ajung la nivelul considerat minim pentru a folosi ceea ce au învățat în situații complexe. Și aici PISA ne pune oglinda în față. Pentru că viața nu ne cere de regulă, definește fotosinteza în trei rânduri. Viața ne întreabă, ai citit contractul înainte să-l semnezi? Poți să înțelegi o informație și să-ți dai seama dacă este adevărată? Poți să faci un calcul atunci când nu ai formulele scrise pe tablă? Poți să găsești o soluție când problema nu seamănă cu nimic din ce ai exersat? Și mai avem o problemă mare. Unde te naști și unde înveți contează la noi enorm. Între rezultatele elevilor din urban și rural există diferențe de aproximativ 100 de puncte în toate cele trei domenii. Asta înseamnă că nu vorbim doar despre copii și note. Vorbim despre șanse. Partea bună? Elevii români declară un nivel de curiozitate peste media OCDE. Deci motorul există. Poate că problema nu este că elevii nu vor să învețe. Poate că trebuie să ne întrebăm ce îi învățăm să facă cu ceea ce învață. Pentru că școala nu ar trebui să pregătească un copil doar pentru următorul test. Ar trebui să-l pregătească pentru momentul în care nu mai are testul în față. Pentru viață. Iar acolo, din păcate, nu avem variantele A, B, C și D. Avem doar problema. Și trebuie să știm ce facem cu ea.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
7: Decembrie.
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
7: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
7: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's rock!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Ieșenii sunt invitați în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a Târgului Iașul în Bucate. Evenimentul se desfășoară în Parcul Expoziției și aduce la un loc producători din regiunea de nord-est. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători alimente tradiționale, ecologice, montane și artizanale. Târgul urmărește atât promovarea micilor producători, cât și păstrarea și valorificarea patrimoniului gastronomic al Moldovei. Este cea de-a patra ediție organizată în acest an, după alte întâlniri similare cu producătorii locali. Pe lângă produse, publicul va putea descoperi poveștile și rețetele celor care păstrează tradițiile culinare ale regiunii. Evenimentul este organizat de Primăria Iași, împreună cu Academia Română, filiala Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană și Asociația Rural Development Research Platform. Vremea se menține caldă pentru mijlocul lunii septembrie la Iași, iar temperaturile vor crește spre finalul săptămânii. Diminețile rămân însă răcoroase. Astăzi, stația ANM din Iași indica aproximativ 12 grade la ora 6. În următoarele zile, maximele vor urca treptat, iar vineri și sâmbătă sunt așteptate valori apropiate de 27-28 de grade, cu vreme predominant frumoasă și șanse reduse de ploaie. Și duminică 20 septembrie, vremea va rămâne plăcută și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Nopțile și diminețile vor fi însă considerabil mai răcoroase decât după amiezile. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține astăzi în Parlamentul European de la Strasbourg discursul anual privind starea Uniunii Europene. Este al șaselea astfel de discurs al mandatului său și va include bilanțul ultimului an și prioritățile Comisiei pentru perioada următoare. Printre principalele teme se numără apărarea și securitatea europeană, competitivitatea economiei, inteligența artificială, migrația și schimbările climatice. Este așteptată și prezentarea planurilor privind introducerea unor restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Un invitat important la Strasbourg este premierul Canadei, Mark Carney, care asistă la discurs și urmează să se adreseze joi Parlamentului European. Vizita are loc în contextul în care Ottawa dorește o cooperare mai strânsă cu UE în domenii precum comerțul, apărarea, energia, inteligența artificială și mineralele critice. Discursul Ursulei von der Leyen va fi urmat de o dezbatere cu liderii grupurilor politice și europarlamentarii, care vor analiza și critica prioritățile prezentate de Comisie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți
2: City.

chiar acum. Începe ultima oră de City Vibes aici pe frecvență. Alina Batcu sunt eu și deja am dat play piesei care, iată, deschide ultima oră întâlnirii noastre, de pe Shmood cu Never Let Me Down Again, o piesă care a ajuns să însemne mai mult decât ce se aude acum. La un concert din 1988, 60.000 de oameni au început să-și miște brațele împreună pe piesa asta, iar de atunci acest gest a rămas ca un ritual pentru fiecare concert când se auzea această piesă. O auzim chiar acum, dar într-o variantă nouă, semnată de unii dintre cei mai cunoscuți DJ. Depeche Mode, așadar, Never Let Me Down Again, chiar acum.

0: 10 minute acum, Case cu The One, am ascultat pe frecvențele Viva FM în această zi de miercuri, 16 septembrie, iată, doar cu 16, am zis eu la începutul întâlnirii noastre că e cu noroc de adevăratele acest 16 pentru mine și sper că și pentru tine. Avem vești de la nivelul Uniunii Europene pentru că rețelele de socializare vor fi interzise pentru copiii cu vârsta de până la 13 ani, asta anunțată președinta Comisiei Europene, care susține că mâine va propune Comisiei noua legislație privind protecția minorilor în mediul online.
1: No social media under the age of...
0: Cam așa s-a auzit la început discursul său privind starea Uniunii Europene. Aceasta a spus că platformele de socializare vor trebui să demonstreze că sunt sigure pentru minori. Totodată, nu doar minorii sunt expuși riscurilor pe rețelele de socializare. Dependența pe care o dau aceste rețele dăunează tuturor. Asta a amintit președinta Comisiei Europene, care a spus că reprezentanții Comisiei vor propune în această toamnă legea privind echitatea digitală. Urmărim, așteptăm și noi, e un subiect care a tot fost discutat în ultima perioadă, pare însă că acesta este un pas important în această direcție. Urmărim și noi, detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. 16 și 18 minute acum, suntem în City Vibes, mai avem cam 40 de minute de petrecut împreună și propun să le facem să sune memorabil, așadar dau play pe mai departe, ascultăm unele dintre piesele noastre preferate, sper eu că e la comun și ne reauzim imediat cu ultimele informații din această zi.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință răspundem la o întrebare simplă, dar fascinantă. De ce vedem stelele doar noaptea? Stelele sunt acolo pe cer tot timpul, chiar și ziua, dar nu le vedem pentru că lumina soarelui este mult prea puternică. În timpul zilei, lumina soarelui intră în atmosfera Pământului și este împrăștiată în toate direcțiile de moleculele de aer. Acest fenomen face ca cerul să pară luminos și albastru. Această lumină împrăștiată este atât de intensă încât acoperă lumina mult mai slabă a stelelor îndepărtate. Practic, ele sunt acolo, dar nu le putem distinge cu ochiul liber. Noaptea, când partea Pământului pe care ne aflăm este orientată departe de soare, cerul devine întunecat. Fără această lumină puternică, stelele devin vizibile. Un lucru interesant! Astronauții aflați în spațiu pot vedea stelele chiar și atunci când soarele este prezent, pentru că acolo nu există atmosferă care să împrăștie lumina. Așadar, stelele nu apar doar noaptea. Ele sunt mereu acolo. Întunericul nu le creează, ci doar ne permite să le vedem. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne face să privim cerul cu alți ochi.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Mesaj de conștientizare.
14: Let's write some hits.

0: cum e, ce-ți faci cu mâna ta se numește lucru manual. Cam asta fac eu acum. Nu știu de ce îmi place să intru pe un teren minat. Probabil pentru că știu că e ultima intervenție, adică dau informația și am plecat. Așadar, nu mă judeca. Ce ascultăm acum e la muzica del Verano pe frecvențele Viva FM, 16:47. Și uite cum, pe acest ritm, pe această piesă remixată, e tare bine să vorbim puțin despre inelul de logodnă, dar nu într-un context așa frumos cum ne-am imaginat cu toții, ci într-un context de despărțire, pentru că e un subiect care a tot revenit așa. Cel puțin în spațiul online văd foarte multe reacții și păreri pe această temă. Așadar, vin și eu cu întrebarea, cum am zis, intru pe un teren minat la final de emisiune, nu mă întreba care e strategia mea, dar întreb așa, se restituie, domnule, inelul de logodnă dacă se rupe logodna? Arunc eu întrebarea, dar nu plec fără să primim un răspuns oficial, pentru că propun să ascultăm ce spune avocatul Andrei Lazar pe acest subiect.
1: Legea spune că dacă se rupe logodna, se restituie darurile făcute în vederea căsătoriei, inclusiv inelul, cu excepția darurilor obișnuite. Dacă obiectul nu mai există, se restituie valoarea lui. Dar atenție, nu se restituie nimic dacă logodna s-a rupt din cauza decesului unuia dintre logodnici.
0: Bun, acum că fiecare știe ce are de făcut sau, după caz, ce are de recuperat, eu nu mă bag mai mult, că e un subiect sensibil și îmi doresc tare, tare mult să încheiem seara asta frumos. Te las în continuare cu playlistul Viva FM. Eu am plecat, dar playlistul rămâne aici în continuare cu piese faine și fresh. Și dacă tot vorbim de relații și de lucruri care să funcționeze bine în continuare, indiferent de context, sigur că sfatul meu de toate zilele e cel mai potrivit acum și îl las aici ca de fiecare dată la final de emisiune.
2: Nu te supăra că nu e bine nici pentru sedinul, nici pentru tine.
0: Atât. După sfatul acesta se pune punct, se dă play mai departe. Îți urez seară frumoasă în continuare. Mulțumesc tare mult că ai fost aici cu mine pe frecvență. Ne reauzim și mâine de la 13. Alina Batcu sunt eu și fac echipă cu tine în fiecare zi, 4 ore, de la 13 la 17. Mulțumesc încă o dată. Seară faină. Vin știrile la fixul orei 17 și după știri, muzica ta preferată. Pa, pa!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie!
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Compania de transport public Iași a recuperat aproximativ 103.000 de lei de la 3 dintre cei 19 șoferi cercetați în cazul dispariției de motorină. Cei 3 au achitat integral prejudiciul calculat în dreptul lor. Suma reprezintă însă doar aproximativ 17% din prejudiciul calculat de companie în această componentă a cazului. Potrivit documentelor citate de presa locală, ar fi vorba despre aproximativ 67 de tone de motorină, evaluate la peste 575.000 de lei. În cazul unui singur șofer, cantitatea imputată se apropie de 7.000 de litri. Separat, ancheta penală deschisă în vară vizează un prejudiciu estimat de procurori la aproximativ 1,7 milioane de lei. În urma perchezițiilor din iunie, au fost ridicați aproximativ 500 de litri de motorină, bani și recipiente folosite pentru transportarea combustibilului. CTP încearcă în continuare să recupereze pagubele, în timp ce dosarul penal își urmează cursul. Mai mulți șoferi deja au fost concediați în urma verificărilor interne ale companiei. Mai multe străzi și parcări din Iași sunt vizate astăzi, 16 septembrie, de lucrări ale Citadin. Echipele execută asfaltări, frezări de carosabil, ridicări de cămine la cotă și refacerea marcajelor rutiere. Reparații cu asfalt sunt programate astăzi pe străzile Borcea, Profesor Orest Trafali, Dr. N. Leon, Alexandru Filipide și Dr. Emil Savini, dar și în zona Parcului Copou, pe șoseaua Nicolina 14 și în parcarea de pe Alea Tudor Neculai. Pe străzile Ion Neculce și Dacia, precum și pe Alea Rozelor, se fac lucrări de frezare. Intervenții sunt anunțate și pe Bulevardul Nicolae Iorga, strada Ciurchi și în zona Colegiului Național Mihai Eminescu. Totodată vor fi refăcute marcajele pe Bulevardul Nicolae Iorga, șoseaua Nicolina, strada Minervei și Bulevardul Poitiers. O parte din aceste lucrări vor fi realizate pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție în zonele de șantier. Programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo și de situația din teren. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat în versiune de testare aplicația mobilă TollRo, care poate fi descărcată gratuit pe telefoanele Android și iOS. Aplicația este destinată în principal vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora. Prin TollRo, transportatorii vor putea calcula și plăti direct de pe telefon taxa de drum stabilită în funcție de distanța parcursă. La calcul vor conta și caracteristicile vehiculului, inclusiv masa maximă autorizată și clasa de emisii poluante. Aplicația permite crearea unui cont, efectuarea plăților online și consultarea istoricului tranzacțiilor și deplasărilor. Deocamdată, TollRo este în versiune pilot, iar CNAIR precizează că funcțiile pot fi ajustate în urma testelor și a observațiilor utilizatorilor. Noile tarife TollRo vor începe să fie aplicate efectiv de la 1 octombrie 2026. Sistemul vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile incluse în rețeaua de taxe. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ești lângă mine. Toate cele bune, zi frumoasă, audiție plăcută în programele noastre.

0: să sun! Hei, Siwe!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot!
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu, ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.
2: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Ieșenii sunt invitați în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a Târgului Iașul în Bucate. Evenimentul se desfășoară în Parcul Expoziției și aduce la un loc producători din regiunea de nord-est. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători alimente tradiționale, ecologice, montane și artizanale. Târgul urmărește atât promovarea micilor producători, cât și păstrarea și valorificarea patrimoniului gastronomic al Moldovei. Este cea de-a patra ediție organizată în acest an, după alte întâlniri similare cu producătorii locali. Pe lângă produse, publicul va putea descoperi poveștile și rețetele celor care păstrează tradițiile culinare ale regiunii. Evenimentul este organizat de Primăria Iași, împreună cu Academia Română, filiala Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană și Asociația Rural Development Research Platform. Vremea se menține caldă pentru mijlocul lunii septembrie la Iași, iar temperaturile vor crește spre finalul săptămânii. Diminețile rămân însă răcoroase. Astăzi, stația ANM din Iași indica aproximativ 12 grade la ora 6. În următoarele zile, maximele vor urca treptat, iar vineri și sâmbătă sunt așteptate valori apropiate de 27-28 de grade, cu vreme predominant frumoasă și șanse reduse de ploaie. Și duminică 20 septembrie, vremea va rămâne plăcută și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Nopțile și diminețile vor fi însă considerabil mai răcoroase decât după amiezile. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține astăzi în Parlamentul European de la Strasbourg discursul anual privind starea Uniunii Europene. Este al șaselea astfel de discurs al mandatului său și va include bilanțul ultimului an și prioritățile Comisiei pentru perioada următoare. Printre principalele teme se numără apărarea și securitatea europeană, competitivitatea economiei, inteligența artificială, migrația și schimbările climatice. Este așteptată și prezentarea planurilor privind introducerea unor restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Un invitat important la Strasbourg este premierul Canadei, Mark Carney, care asistă la discurs și urmează să se adreseze joi Parlamentului European. Vizita are loc în contextul în care Ottawa dorește o cooperare mai strânsă cu UE în domenii precum comerțul, apărarea, energia, inteligența artificială și mineralele critice. Discursul Ursulei von der Leyen va fi urmat de o dezbatere cu liderii grupurilor politice și europarlamentarii, care vor analiza și critica prioritățile prezentate de Comisie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: vezi, cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă, și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
5: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: Let's write some hits.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy.

0: e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
2: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

Bun găsit la știrile Viva FM. Compania de transport public Iași a recuperat aproximativ 103.000 de lei de la 3 dintre cei 19 șoferi cercetați în cazul dispariției de motorină. Cei 3 au achitat integral prejudiciul calculat în dreptul lor. Suma reprezintă însă doar aproximativ 17% din prejudiciul calculat de companie în această componentă a cazului. Potrivit documentelor citate de presa locală, ar fi vorba despre aproximativ 67 de tone de motorină, evaluate la peste 575.000 de lei. În cazul unui singur șofer, cantitatea imputată se apropie de 7.000 de litri. Separat, ancheta penală deschisă în vară vizează un prejudiciu estimat de procurori la aproximativ 1,7 milioane de lei. În urma perchezițiilor din iunie, au fost ridicați aproximativ 500 de litri de motorină, bani și recipiente folosite pentru transportarea combustibilului. CTP încearcă în continuare să recupereze pagubele, în timp ce dosarul penal își urmează cursul. Mai mulți șoferi deja au fost concediați în urma verificărilor interne ale companiei. Mai multe străzi și parcări din Iași sunt vizate astăzi, 16 septembrie, de lucrări ale Citadin. Echipele execută asfaltări, frezări de carosabil, ridicări de cămine la cotă și refacerea marcajelor rutiere. Reparații cu asfalt sunt programate astăzi pe străzile Borcea, Profesor Orest Trafali, Dr. N. Leon, Alexandru Filipide și Dr. Emil Savini, dar și în zona parcului Copou, pe șoseaua Nicolina 14 și în parcarea de pe alea Tudor Neculai. Pe străzi zile Ion Neculce și Dacia, precum și pe Alea Rozelor, se fac lucrări de frezare. Intervenții sunt anunțate și pe Bulevardul Nicolae Iorga, strada Ciurchi și în zona Colegiului Național Mihai Eminescu. Totodată vor fi refăcute marcajele pe Bulevardul Nicolae Iorga, șoseaua Nicolina, strada Minervei și Bulevardul Poitiers. O parte din aceste lucrări vor fi realizate pe timpul nopții pentru a reduce impactul asupra traficului. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și să circule cu atenție în zonele de șantier. Programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo și de situația din teren. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat în versiune de testare aplicația mobilă TollRo, care poate fi descărcată gratuit pe telefoanele Android și iOS. Aplicația este destinată în principal vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora. Prin TollRo, transportatorii vor putea calcula și plăti direct de pe telefon taxa de drum stabilită în funcție de distanța parcursă. La calcul vor conta și caracteristicile vehiculului, inclusiv masa maximă autorizată și clasa de emisii poluante. Aplicația permite crearea unui cont, efectuarea plăților online și consultarea istoricului tranzacțiilor și deplasărilor. Deocamdată, TollRo este în versiune pilot, iar CNAIR precizează că funcțiile pot fi ajustate în urma testelor și a observațiilor utilizatorilor. Noile tarife TollRo vor începe să fie aplicate efectiv de la 1 octombrie 2026. Sistemul vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile incluse în rețeaua de taxe. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ești lângă mine. Toate cele bune, zi frumoasă, audiție plăcută în programele noastre.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Septembrie, checked! Octombrie? Checked! Noiembrie? Checked! Decembrie? Cadou! Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's ride some hits! Viva FM!

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi,

0: afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că va asigura plata voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul sanitar după suplimentarea bugetului necesar programului. Potrivit unei adrese transmise Federației Sanități din România, CNAS a centralizat datele comunicate de casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu acestea. Pentru acordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2026, este necesară suma de 15,151 de lei, corespunzătoare unui număr de 14.485 de angajați eligibili. CNAS precizează că a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului cu suma necesară prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Datele apar într-o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și mișcării. Inițiatorii atrag atenția asupra obiceiurilor formate din copilărie. Este vorba despre o campanie națională pentru un stil de viață sănătos care va dura 2 luni, septembrie și octombrie. Obiectivul este de a ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le influențează sănătatea. Să îi încurajeze pe copii să facă mișcare și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. În același timp, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame. Un alt grup vizat este reprezentat de angajații cu activitate predominant sedentară. În ceea ce îi privește pe seniori, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei. Școlile din România vor primi recomandări pentru situațiile în care sunt semnalate drone. Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis că școlile din România vor primi un set de recomandări privind modul de acțiune în cazul unor posibile incidente cu drone. El a făcut de asemenea apel la conducerile unităților de învățământ să cunoască procedurile și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei fără a dramatiza. Ministrul a postat și documentul primit de DSU pentru unitățile de învățământ, care a fost transmis inspectoratelor școlare din țară. Documentul arată că, înainte de primirea mesajului RoAlert, trebuie identificate spațiile de adăpostire din cadrul unității de învățământ. La primirea mesajului RoAlert, activitatea se oprește imediat, dar calm, fără alarmarea copiilor. Copiii aflați în curte sau la sport în aer liber trebuie duși imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu, fără a le fi permise lucruri personale. Copiii nu au voie să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Pentru propria siguranță și siguranța elevilor, părinții nu trebuie să preia copiii de la școală în timpul alertei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's ride!

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits.
4: Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

Understand what I mean? Climb in to the spaces.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits. Riva FM.

FM.